သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မိကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်ဒါပေမဲ့ပြမာခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်

တုံ့ပြန်ရန်သခင်ရှုကမိတ်ဆွေထားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆူတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆူတောင်းနေကြပါတယ်တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆူတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကဒီလိုဆူတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြေမပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆူတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမြက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတောမြက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများအထက်မှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရင်မစီတားကြပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အားထပ်မံပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရုပ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတို့69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်တော့တူးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တူးတကောင်အတွက်မပျောက်တော့69ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်တော့ကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတူးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံကိုခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအလုံးကို
စင်းကပယ်ဖြတ်ပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ဘေးညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အချားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်သည်လဲထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လှုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်တာကနေ့တဝက်တာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အလုတ်တာဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခမ်းများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနှုတ်ပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်9ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူးမိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။သူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်။သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုယ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီအခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီအခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်။တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောအဖွဲနမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်။သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူရထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူရလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ထုံဆန်ဒလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလျက်တန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှာပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်းတို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့။ယုတ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီယုတ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်။သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူး။ဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နှင့်တို့ထိရရင်ငါရောဂါပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတိုးထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတိုးထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုတိရှိယုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်း
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းလေ။ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနှင့်ဆွံ့အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှိမြတ်မြဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေကြော့ဆင်းလာတော်မူခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားဇာတိအတွင်ခံယူတော်မူခဲ့တာဟာဖြင့်ဟိုးရှေကနဦးတို့ကပညတ်တိကျမ်းတွေအနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးပြေဆုံးဖို့အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသူအပေါ်ဒေါသအမျက်ထွက်ယုံများနဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်တယ်။သူတစ်ပါးသားမယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြည်ယုံများနဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီမိမနဲ့အတူပြစ်မှားပြီလို့မိန့်ဆိုတော်မူထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုထင်ရှားကျော်ဇောတော်မူတဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုဘာသာရေးအတွင်းပေါင်ခတ်ကိုးကွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁၈ကနေအခန်းငယ်၄၈အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားနှင့်ဥပရိသဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂန္ဓာရဲ့အစခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်မှကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၅ငယ်၁၈မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ပညတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းပို့ချချက်အစီအစဉ်များကိုလေ့လာသူများအဖို့မမေ့သင့်တာမှုအရေးတကြီးသတိပေးထားလိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မောရှိခစ်ကပညတိကျမ်းတွေဟာဓမ္မသမိုင်းဝင်လူအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်ဥပရိပြုအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုအဖြစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ဥပရိသတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖွားမြင်ပေါ်ထွန်းလာသူခရစ်တော်ကတော့လူကဘာမြေရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်တွေအတွက်လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းရစ်ကောင်အဖြစ်အပူဇော်ခံသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သစ်အုပ်မြင့်မချခင်အပူဇော်ခံလိုက်တဲ့သိုးသငယ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအံ့ဘွယ်သရေထူးခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လူသားတီးကိုခံယူသူတနည်းအားဖြင့်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ပွေရုကိုယူပြီးယေရှုဆိုတဲ့နာမတော်နဲ့ကြွလာသူခရစ်တော်ဟာဓမ္မလူအဖွဲ့အစည်းအစကဥပရိသတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေါ်ထွန်းလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆဟာတရားသေးဝါရီတွေအပြင်ဓမ္မတရားမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေအလုံးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခု

0: ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စောတုံးကကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လိုက်နာဖို့ဝန်လေးနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းတွေကိုလုံးဝအုတ်သုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နာခဲ့တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မိษွေတို့အပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းမှရှိတဲ့လူသားအားလုံးတို့ကိုလည်းလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တာဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီပဲစောရကဘာတက်เสียရှိအောင်မှလဲဘုရားသခင်အလိုတော်အရာချမှတ်ထားတဲ့ဥပရိသတွေဟာပြည့်ပြည့်ချင်းအရှင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းလည်းအရှင်းမရှိတို့ပေမဲ့ခက်ခဲနေနေတယ်ဘလောက်ခက်ခဲနေနေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွန်းတက်တိနေတော့လိုက်လျှောက်နာယူနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်တနည်းဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကတော့၁ကယ်တင်ခြင်းယေရှုတရားနဲ့၂တနာချင်းဂယုနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုအသနာခံရစ်ပူဇော်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။အခုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအပြင်ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။ဟာကွက်အရှင်းမရှိပါဘူး။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသီးကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ပြည့်ညက်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန်တုတလုံးမြတ်ပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရာပိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်မောရှိခိကဥပရိသတို့တလုံးတပါးသားမြမပြည့်စည်စေရဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြီးညာချက်ပါဒီကျမ်းလေးအခုလို့ပေါ်ထွက်လာရောတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဒီအပေါ်မှာအတိတ်ပဲအောက်မလွဲကြဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေလျားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကြီးရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောထားဟာရှေဟောင်းဥပရိသတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပရိသဟာခိုင်မြဲတည်စေရှင်သန်စေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းဟာယော့ပါခြင်းအရှင်းမရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မြင့်မားလာတဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့မတိုင်းထွာနိုင်ဘူးဒီလိုမတိုင်းထွာနိုင်လောက်အောင်ကြီးမြတ်တဲ့ဥပရိသတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရှိတဲ့ကားတိုင်းစီကိုပို့ပြီးတော့မျှော်ကြည့်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတိုင်းထက်မှကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်မှုအပြည့်သားလျှင်ဒီဥပရိသတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘောရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်19ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားထို့အတူသွန်သင်၏ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းသွန်သင်၏ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဒီတော့အထက်ကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့သလိုခက်ခဲတယ်နဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခက်လို့နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တော့စိတ်တောင်မကူးကြရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးအားကိုးရတယ်ခွန်အားတောင်းခံရတယ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင်တော့သိရှင်းသွားပါတယ်ဥပရေသတို့သည်ကဲတင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်သို့တော့ကဲတင်ခြင်းလမ်းကိုညွန်ပြလျက်ရှိသည်ထိုလမ်းသည်ကဲတင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အားလက်ခံသောလမ်းဖြစ်သည်ဒါပါပဲမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်20မှာဖော်ပြတာကတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်တည်းမလွန်မသာလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ဒီအချက်ကပိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်မြင်တတ်တွေးတတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ပါရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားဟာရှေးဓမ္မသက်ဥပရေတီရဲ့စကရက်ပြီအပေါ်မှာအတင်းအကျပ်လိုက်နာကြသလောက်ဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုဂယုမဆိုင်ကြဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းအစတည်းကတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါတော့သူတို့ကိုလည်းမဖြောက်မတ်ဘူးလို့တော့မဆိုခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရာတရားသေးဆန်တဲ့တိမ်မွေ့ကြဲပြန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒီဘသူမှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မထင်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းတရားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးရဘူး။ဒါဆိုရင်ရှေးဓမ္မသက်တီအောက်မှာကျင့်သားရနေတဲ့သူတို့တဲ့သာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတာပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်21ကနေ22ကိုဆက်ရင်အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်လူအသက်ကိုမသတ်ရသတ်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပညာစကားတို့ကိုသင်တို့ကြားခဲ့ရပြီ တင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညက်သီးကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏အခုလိုခရစ်တော်ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ညီကိုအချင်းချင်းဒေါသတကြီးဖြစ်မိရင်တောင်မှလူသတ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ရှေးခေတ်ကပြည့်ညတ်တော်ကမှလိုက်နာဖို့လွင်လွဲလိမ့်ဦးမယ်ဓမ္မတိကာလရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာအရဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲနေဆိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသမာကျမ်းတအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအပြောမဟုတ်ပဲတကယ်လက်တွေ့သာဆိုရင်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာလူတွေကကောင်းငင်တမန်ဒရိုက်ဟစ်ဖြစ်ကုန်မှုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူတွေပဲကောင်းငင်တမန်ဒီအဖြစ်ချက်ချင်းယူပစ်လို့ပြောင်းလဲသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ချချင်ပါတယ်အပြောတခြားအလုပ်တခြားကြီးတာဖြစ်ဖို့ပိတ်များနေတယ်ဆိုတာကိုဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာအရကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေဖို့ကေတင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုသာအရင်ရှာဖွေကြပါစို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငွေ26ကိုဆက်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်လျော်ပြည့်ငွေရှိသမျှကိုမလျော်မီတိုင်အောင်ထောင်တဲကမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏ငါအမှန်ဆို၏ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်သူဟာမောရှိပြည့်ညက်ချက်ရဲ့အချက်စီးကနေပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွေ့ဒီဝဟာရကိုတမင်ထည့်သွင်းတာပါတကယ်တော့သူဟာဥပရိသကိုပေးစွန့်နိုင်သူဘာသာပြန်ဆိုခွင့်ရှိသူသူဟာဘုရားသခင်ပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်28မှ28သူမယားကိုမပစ်မှားရဟုသောရှေးပညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညတ်သီကကိလေသာစိတ်နှင့်သူမယားကိုကြည့်ရှုသောသူသည်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထုံမင်းမှနှင့်ပစ်မှားပြီသောတာရှင်အပေါင်းတို့ခမညာတောင်ပေါ်ဒေသနာနှင့်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဟာအတော်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြီးရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီအထူးသဖြင့်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူသဘာဝကိစ္စများတွေတဲ့မဆန့်ရင်ကမြင့်မားလို့နဲ့ပြည့်ညက်တည်ဖြစ်တယ်ဒီဒေသနာတော်ဟာဒီဒေသနာတော်ကိုလူသားဟာလက်လန့်မှီဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်လဲကဲတင်ရှင်ကိုပုံမအားကိုးကြရမယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုဘာသာရေးတစ်ခုအဖြစ်ဘောင်ခတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်သင်ရုပ်ဆရာတာဝန်နဲ့အမှုထမ်းတုန်းကလည်းတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပါအမြင်အကြောင်းကိုခဏခဏအသင်းတော်မှာဟောပြောခဲ့ပူးပါတယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးမှမျက်လုံးကြီးနီးဆက်ဆက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ကနှိမ်ကလေးဗာလေးအမျိုးမျိုးပြောပြီးနောက်ထပ်ခမည်းကြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြိမ်းပေါင်းနေလက်ဆက်သက်တော့သူကလက်ဝဲစွန်းရောက်တောင်ပေါ်ဒေသနာသမားဖြစ်နေတာကိုသူကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသူဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေကြောင်းတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့အတော်ကိုအော်ကြီးဟစ်ကြေအပြစ်တင်ပါလေဒါဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီအသင်းသားတယောက်ကအပြစ်တင်ခြင်းပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးဆေးပဲညီကိုချင်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးမဖြစ်ဖို့ကြင့်ဖို့ဟာလူသက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ခမထိမ့်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ထိမ့်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲကျွန်တော်လိုဓမ္မဆရာတယောက်ကိုတောင်ရိုက်တော့ပုတ်တော့မတက်လုံနေတဲ့ဒီလူမှာညီအကိုချင်းဒေါသမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ယုံရမှာလဲ။ဒါနဲ့အထက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ကိုစိတ်နဲ့တောင်မပစ်မှားရဘူးဆိုတာရောခင်ဗျစောင့်ထိန်နိုင်ရဲ့လား။ကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဖြေပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့တော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြစ်တောက်ဒီပျော်ပြီးဒေါ်ကြီးမော်ကြီးလှည့်ချက်သွားပါတော့လေ။ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့လောက်ကတော့လော်ကီသားဟာလော်ကီသားပြီးပြီးထိန်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့စိတ်ကစားမှုတို့စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမှုတို့ဆိုတာတွေဟာသဘာဝတရားပြင်းမှရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလို့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာကဲတင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကမတက်ဆွန့်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းပြသွန်သင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်ကြုံရပါမှတ်ကြုံပြီးတဲ့နောက်ကိုတော်နဲ့လက်တွဲပြီးကျင့်ဆောင်ရန်အားထုတ်ယုံနဲ့ပင်ဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်ညင်တရားတော်နဲ့အများကြီးညီညွတ်နေပြီမင်္ဂလာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုအခုဆက်တွေ့ရမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29နဲ့30ကထပ်ပြီးတော့တက်တည်ပြပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြာခြင်းခံရသည်တဲ့ အင်္ဂါတစ်ခုပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်ထိုလက်ရလက်ကိုဖြတ်ပြစ်လော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ချခြင်းခံရသည်ကျအင်္ဂါတစ်ခုသာပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ကဲဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့အခါတွေလဲဒါတွေကိုကဲတင်ရှင်ဆိုတဲ့ဂျာဂန်နဲ့မရှိရင်တကဘာလုံးတောက်တောက်လဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယလုတ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆောင်ပြီးချီးမွမ်းထောမနာမပြုတ်နေကြပါနဲ့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်သားကြီးပဲအကုန်အပြစ်ရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာဘယ်တော့မှသူတော်စင်တွေမင်းမှုတဲ့တောမြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်ကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဖြစ်သတိရကြပါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအဖြစ်ဒုစရိုက်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပြအသနာခံကြပါကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်31ကနေ32ကိုတစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့။တဖန်တုံးမယားနှင့်ကြွားလို့ရှင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစီဟူသောပြည့်ညတ်စကားရှိပြီ။ငါပြည့်ညတ်သည်ကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါ။အခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကြွားသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏။ကြွားသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူမယားကိုပြစ်မှား၏။လင်ငန်းမယားကန်ကွာရှင်းပြက်စဲမှုကိုဖော်ပြတဲ့ကြံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပရိသကိုတော့ဒီခေတ်လူသားတွေဘလောက်ချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအများအသိပါပဲဂယုကိုကိုမစိုက်တော့လောက်အောင်ဒီဒေသနာဟာဥပက္ခအပြုတ်ခံနေရပြီလို့တောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပရိသဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမြေလောကကိုစွန့်မှုချိန်မှာပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသအဖြစ်တည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆခံယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာလူယောက်ျားလူမိန်းမရဲ့လို့ခွဲကြပါတော့မလားဆန့်ကျင်ဘက် line ဆိုတဲ့စိတ်လေလူသားတွေစမှာရှိပါတော့မလားလူသားတွေဟာဒီဂရဝါသကိစ္စတွေမလိုအပ်တော့ပဲအလွယ်တကူပဲစွန့်ပစ်ကြတော့လို့စွန့်ပစ်ကြတော့မှာလားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးသာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရှိလူတို့ရှိမှာချစ်လို့စုံဖက်ပြီးမှမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမရှိပဲကွာရှင်းချင်းကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်။အခန်းကြီး16မှာအကျယ်တွင်ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။လောလောဆယ်ဒီကန္တကိုတခဏလောက်ဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ကြပါစို့။ရှင်မသက်ခရွင်အခန်းကြီး9ငယ်33မှ35တဖန်တုံးမဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရ။ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်၌တည်စေလော့ဟုသောရှေးပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပြည့်ညက်သီကကျိန်ဆိုခြင်းကိုအလင်းမပြုရ။ကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တီး၍မကျိန်ရ။ကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ကိုတိုင်တီးပြီးကျိန်တာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကျိန်ပြီးမှမဟုတ်တာလုပ်နေကြတဲ့ခစ်ကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပါတယ်။ဂရိသစ္စာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်၏ဆိုတဲ့ခစ်ဟာတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလို့နေခဲ့ပါပြီ။ရှမသက်ခရွင်အခန်းကြီး9အငယ်38မှ39သင်ဤစကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤတဲ့လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပြီသူမျက်စိကိုဖြတ်လျင်ကိုမျက်စိပြက်ခြင်းကိုခံစေသူသွားကိုချိုးလျင်ကိုသွားကိုချိုးခြင်းခံစေဟုသောပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီးပြီငါပြည့်ညက်သည်ကနှောက်ရက်သောသူကိုမစီတကြနှင့်သင်ဤပါတဖက်ကိုပုတ်လျင်ပါတဖက်ကိုလှဲ့၍ပဲဦးလော့ဒီလိုမြေတားစိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွေးနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ရင်တိမောသေဩဝါဒစာမှာတိမောသေဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့အခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှာတွေ့ရမယ်လေပရိန်သမားအာလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ကျိန်ဆိုခြင်းသူအပြစ်မဖြေလွတ်နိုင်ဘူးလူသားဆန်သောသဘာဝကျသောပွင့်လင်းသောခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခါတော့ကကျွန်တော်ရှိမှခရိယန်တယောက်ကိုတခြားလူတယောက်ကလက်သီးနဲ့ထိုးတော့သူကနောက်ထပ်ပါတစ်ဖက်ထက်ထပ်လှဲ့ပေးပြီးနောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ခံနေအဲပြီးတော့မှထပြီးတော့ဝရင်တုံးနဲ့လိုက်ရိုက်လို့ဟိုလူကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့ကွာပထမတော့ပါတစ်ဖက်ရိုက်ရင်နောက်တစ်ဖက်တောင်ထပ်ရိုက်ခံဝန်းတဲ့လူလို့မင်းကငါကြိတ်ပြီးချီးမွမ်းနေတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကုလို့မတန်တဆပြန်ပြီးဆော်ရတယ်လဲကွာလို့မေးတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲပါတဖက်ကိုရိုက်ရင်နောက်ပါတဖက်ကိုလှဲ့ပေးဖို့သာပြောထားတာဆရာကြီးရဲ့ပြီးရင်ဝရင်တုံးနဲ့ပြန်မရိုက်ရဘူးလို့မပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ် ဒါဟာလူတွေရဲ့သဘာဝပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်40မှ42ကတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်သင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းဟံအခွင့်ပေးအောင်လော့အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတတိုင်းသွားစီထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်းသွားအောင်လော့တောင်းသောသူအားပေးလော့ချင်းငါသောသူအားလည်းမငင်းပင်နှင့်တကယ်လို့သာတောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းတရားကျင့်မာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ခမရရဲ့အထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရရဲ့စီးပွားရေးဂုံမဏီပိုင်ရှင်တထီမင်းတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကလေးအတိုင်းခမရကပိုက်ဆံချီကြည့်တခုတော့ရှိတယ်နော်ခမရကမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပက်ခနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချီးရင်ချီးလိုက်မယ်အေးခမရကသာသိပ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ဘိုင်သမားဆိုရင်တော့ခမရတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့အချိန်အောင်လဲမချိမဆန့်အပြောခံရပြီးမှအတော်အသင့်လောက်ပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ချင်တယ်။ဒါလူသားရဲ့သဘာဝလေ။အပြစ်တွေရှောက်မြင်ပြီးတော့အထင်သေးစရာအပုတ်ချစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။လူမနှောဆိုတာဟာအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောလူမနှောနဲ့မကိုက်ညီသေးတဲ့အခုအချိန်မှာဥပဒေတွေအားပြော့ခြင်းရင်တော့ပြော့နေမယ်။အားပြော့ဖို့များတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေလောကမှာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားတွေဟာအကျွင်းမဲ့ပြည့်စုံလာမယ်။အာဏာတည်မယ်။အခုအချိန်မှာတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကအင်္ဂလန်ဂိုင်းချုပ်ကြီးမက်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဂျီခစ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာရှင်သန်ခြင်းမရှိသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်ကိုပဲထပ်လောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးကအစအရာရာမှာအပြောင်းရတဲ့ခစ်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းပြီးဘဝကိုရုန်းကန်ရတဲ့ခစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခက်တယ်နက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြစ်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကိုထက်ဆင့်အတည်ပြုပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နှလုံးသားတွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောင်တနဲ့ချင်းကတောင်းဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခမည်းရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာဘယင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီဥပဒေသားတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေသားတွေလူပဲဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားကြပါစို့တချို့ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစူးစမ်းလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတောင်မှတနင်္ဂနွေနေ့လောက်မှသာသူတို့လိုက်နာနိုင်ကြတာနောက်နေ့ကူတာနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာစေခဲ့ပြီလေအခုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အသင်းတော်အများတမျိုးလုံးလျှောက်ပြီးသရုတ်ဒီတာကြွေးပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးနေတာကြားဘူးလို့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မထားရဘူးဆိုတာကိုတော့အခိုင်အမာမှတ်ဆွဲရမယ်။လူချင်းညာတာထောက်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကြွေးမွေးပြုစုရမယ်။မွေးမြူရမယ်။တနာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့စွန်းအားရှိသည်ဖြင့်မဆအကူညီကြရလိမ့်မယ်။ပါဇက်ကမကြွားဘဲနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားကြတဲ့သမိုင်းကမာတုရာကြီးတွေသူရဲကောင်းကြီးတွေတက်တည်တွေအများကြီးရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူအသက်ကိုဖဲ့ရွက်လောက်သဘောထားတဲ့ငွေဝဲကျွန်းစနစ်ကြီးတစ်ဖက်ကရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမလိုက်မောကအစီအူကိုစပြီးနေနိုင်ရက်နဲ့တခါတည်းအာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေကိုလာပြီးတော့မသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေစေကုသပေးခဲ့တဲ့ပညာရှိဆရာဝန်ကြီးပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတွေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းတက်သေးခံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာမွန်တက်သက်နဲ့အနုယုံတွေဆေးယုံတွေစိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေဖွင့်ပြီးချို့ချို့ငယ်ငယ်နဲ့သူတို့စားသောက်ခဲ့ရရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမမျှော်ကိုးဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းကိုမျှော်ကြည့်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုပါလေဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလူသူတော်ကောင်းတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိသူတို့ဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြရလဲဆိုတာကျွန်တော်မှစည်ရင်းင်းနဲ့တော့အတိအကျမရှိဘူးသူတို့ကလည်းကြော်စောကိတ်တိရှိခြင်းလို့လုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်တော့ဒီစည်ရင်းတွေလည်းသူတို့မထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒေသနာတော်နဲ့အညီလျော်ဆုံးလူစွန်းလူစားရှိသမျှနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးနဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုများကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှလွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။တခါအ အခန်းကြီး9အငယ်43နဲ့44ကိုဆက်ကြရအောင်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လော့ရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပြည့်ညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညတ်သည်ကသင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖ၏သာဖြစ်စေလိုသောငါသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုကျိန်ဆဲသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသောနှောက်ယှက်ညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလော့ဒီဥပရိသကတော့တကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပရိသဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုပင်ချစ်ခင်ရပါမယ်လို့ဆိုပြီးလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘာသာတူအချင်းချင်းချစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာဝေမျှနိုင်ကြရမယ်ဒီလိုမဝေမျှနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ကိုဒီလူတွေစီကိုဘယ်လို့ကျွန်တော်ကဟပ်ပြနိုင်မှာမလဲအမုန်းဆိုတဲ့တိုင်းကြီးနောက်ွယ်မှာကိုနဲ့မပြေလည်တာနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့နဲ့မိဆက်မပေးနိုင်တော့တဲ့အထိလောကတာဝန်ကိုမကြေပြွန်မဲ့နေနိုင်ကြသလားဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်48ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်နိတူသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလော့တဲ့ဘုရားသခင်လောက်စုံလင်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒေသနာတရားတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးစီရင်နိုင်တော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်ယုံမှတပါအခြားလမ်းမရှိပါလို့ပဲအဖြေပြုပြရစီခရစ်တော်ကိုချင်းကပ်ကိုးကွယ်သူချစ်ခင်ယုံကြည်သူအဖို့အပြစ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အရေးအာဝါသဟာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသာယာပါတယ်တခဏအသက်တာရဲ့တဘဝလွန်ချိန်ဝိညာဉ်လောကရဲ့မှာတရက်ကြီးမားတဲ့အာမခံချက်ဘယ်မှမှမရှိနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသာအမှန်ရှိပါစေသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူ့ယေရှုကိုသူပေးသနာပါလိမ့်မယ်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေကြံစီတွေးဆလို့မမှီနိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူ့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲသောတာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဖခင်နဲ့တရားနဲ့နေတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်ဖခင်နဲ့တရားနဲ့နေကြရတာလဲကိုယ့်ရဲ့လောကုတ်တရားနောင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလားသေးပြီးကမှနောင်ဘဝငင်းချမ်းသာယာရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားငရဲကိုတက်ဆင်းရမှစိုးလို့ပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဟောဒီလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခမကျွန်မကတော့ဘာတွေကိုရှောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်မှတော့ကျင့်လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပါပဲပြုဆိုတဲ့နီးနဲ့ငရဲရှောင်တိန်ဘေးလွတ်ငြိမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြသလားအဲ့ဒီလိုထုကြည်လွှာကလေးနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုသွားလို့ရမယ်တယ်လားဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကြွယ်ဝတဲ့လောကုတ်တရားချမ်းသာရာလမ်းကိုရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မွန်မြတ်တဲ့ဘဝလမ်းစဉ်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုသင်္ကန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်ဟာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်မွန်မြတ်ပြီးခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နဲတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့တွေ့ရပြီ။ဒီဒေသနာတော်မြတ်ဟာဘယ်လိုမှလူသားတွေရဲ့သဘာဝကျင့်စဉ်များအပြင်မိအောင်လိုက်နိုင်ပွဲမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရလေလေကိုတို့လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေတောင်လိုပုံနေတဲ့အဖြစ်ကိုသတိရလေလေဖြစ်စေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြရလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝအသစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လူစုံလူသားနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားလို့မှမရနိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုအမှန်မသွေခံစားကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ
1: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကို

တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆတ်နေကြပါれမိษွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆတ်ခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါれဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါれမဆတ်ခြင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါれဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။

ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလှုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလှုပ်ခဲ့သလား။သူဟာတည်ခဲ့တဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သေးချင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကိုကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လှုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစား
ဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကို
အီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလည်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969 စာရမ်းမှာ

သက်အခန်း29:51 မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မဿဲအခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれ။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီး

နောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ World War ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းဝင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれ
ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မည်သူကမျှမေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟအခိုင်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခိုင်း9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခိုင်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခိုင်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခိုင်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ1အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါれ။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれ။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれ။
ရှင်မာကုအခန်းကြီးလေးအငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာလည်းမဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်ဓမ္မတော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれ
ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းအတူတူကအစင်ချင်းစီလို့တယ်ရှင်လောအခိုင်းစစ်ကိုအငယ်တိကနဲ့30အထိဖြစ်ပါတယ်ဇကဲဟာအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ခံလောက်မဟုတ်ဘူးအခွန်ခံနေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခွန်ကောင်းအခွန်ကောင်းပတ်ဆံရှိတယ်အခွန်ခံနေကိုလည်းဣတရေကဂျူးလူမျိုးတွေမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာမတရားအခွန်ကောက်ပြီးတော့မှယောမအစိုးရကိုသူတို့ကပေးတာအဲ့ဒီခါကျတော့အခွန်ခံနေဆိုအယံမုန်းတာဂျူးလူမျိုးတွေကမဆက်ဆံဘူးအခွန်ကောင်းဆိုရင်ပိုးတောင်မှမုန်းတာအဲ့ဒီခါမှာဇကဲအကြောင်းအနေငယ်နော် background ဇကဲအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အရာလေးတွေကနေပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့သမိုင်းပေါ့စံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းရေးထားတဲ့အစာမှာဇကဲဟာဘာဘလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှကြိုတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဇကဲယေရှုမတွေ့ခင်မှာဘာတမဲဆိုတဲ့လူကမ်းရှိတယ်ယေရခေါမြို့မှာ

ခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့မှသူတို့ခေါ်လာခေါ်လာတော့အဲ့ဒီဗာဒမဲကသူကမျက်စိမြင်လို့တရားစားမဟုတ်တော့ဇကဲကအဲ့ဒီလမ်းသွားတိုင်းဗာဒမဲကိုပေးနေကြတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဗာဒမဲကိုမတွေ့တော့မတွေ့တော့တဲ့အခါမှာဗာဒမဲပဲရောက်သွားလာလေလို့သူမေးမိတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုနဲ့ဗာဒမဲတွေ့ဆုံပြီးဗာဒမဲမျက်စိမြင်သွားတဲ့အကြောင်းဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှယေရှုနောက်တော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘာလို့လဲပူပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဇကဲမှာသားတယောက်လေးပဲရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့သားကဘာသဲရုအရွယ်လောက်ပေါ့ဆိုတော့သူ့သားကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာကြောင်းမှာရှိတဲ့အခန်းပေါ်တွေကသူ့သားကိုမဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့ကိုပြောနေအခွန်ခံရဲ့သားအခွန်ကောင်းရဲ့သားဆိုတော့မှမဆက်ဆံခြင်းကြတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့သားကိုကြိုတဲ့အခါမှာအဖေကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်အဖေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမရဆိုတော့မပြောတဲ့အခါမှာဇကဲကအယံအသေးကွဲတယ်နော်အယံဝန်းနေတယ်ငါစီးစိမ်နေမြောက်များစွာရှိတယ်ငါဟာအရာရှိဖြစ်တယ်ငါရဲ့စိစင်သုံးမကုန်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသားချင်းတောင်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးဂျူးလူမျိုးတွေငါ့ကိုမချစ်ချင်နေငါမိသားစုငါ့ကိုချစ်ရင်ကျေနပ်တယ်ဆိုသူသားအလူဖြစ်ရောသူမိမပါလိုက်ဝမ်းနေတယ်ရှင်ကြောင့်ကြည့်ကျွန်မတို့သားလေးအလူဖြစ်တယ်သူမိမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုစကဲတယောက်ကသူ့မှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူ့မချစ်ုံတွေမကားတော့ဘူးသူရဲ့သားရင်သူရဲ့မိန်းမလည်းသူမချစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဗာတိမဲကိုသခင်ယေရှုကလက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီတောင်းစားခေါ်တန်းကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်အာမင်တောင်းစားကအကူညီတောင်းပြီးခေါ်တာကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ဂျူးလူမျိုးတွေမှာတောင်းစားတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ခါကသူတို့မှာဝတ်စုံရှိတယ်တောင်းစားဝတ်ယုံရှိတယ်တောင်းစားတဲ့ဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကန်းနဖူးကလို့ရှောက်တောင်းလို့မရဘူးသူတို့မှာဝတ်စုံနဲ့တောင်းရတာအဲဆိုတောင်းစားတည်တောင်းစားကဘသူ့ကိုမှနာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့နာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့မာစားပါတနာပါအဲ့လိုပဲတောင်းရတယ်တစုံတဦးကိုနာမည်ပြီးခေါ်ပြီးတောင်းလို့မရအောင်သူတို့ဟာအပေခံအယမ်းနှိမ့်တယ်ဒါမဲ့ဗာတိမဲကယေရှုကိုခေါ်တာလေနာမည်နဲ့ဒါဝိသားတော်ယေရှုအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငေါက်တာလေသူ့ကိုငေါက်တယ်ဆိုတာလေသူ့ကိုငေါက်တာအကြောင်းမဲ့တက်ငေါက်တာမဟုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ခေါ်လို့ငေါက်တာနေငါမြအဲ့လိုခေါ်စီရလာဒါဝိပါထဲလိုက်သေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘယင်ဖျားသခင်နှစ်သက်မြတ်လို့ဘယင်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့နာမည်ကိုလည်းခေါ်တယ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်သူ့တပည့်တွေရတော့မယေရှုလို့မခေါ်ရဲဘူးလေတခင်လိုပဲခေါ်တာအခုဒီပါရမဒါဝိကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ဒီတောင်စားကတိတ်တိတ်နေဇန်းလို့အောက်ငေါက်ကြတာအဲ့ဒါငေါက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပါရမထပ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကခြေတော်ယက်ပြီးအဲ့ဒီပါရမကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်တယ်အာမင်ကြည်စမ်းကောင်းလိုက်တာတောင်းစားတဲ့ဘသူကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါမဲ့ယေရှုကိုခေါ်တာယေရှုကရပ်ပြီးနားထောင်တယ်။ညီကောင်မောင်တို့တို့သင်တို့အယောက်ချင်းစီကယေရှုလို့သင်တို့လူလားဆိုခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုကသင်တို့အတွက်ခြေတော်ကိုယက်ပြီးသူ့ရဲ့အနာမှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုဇကဲကတည်သွားတာပြောင်းသွားလေဒီတောင်းစအဲ့လိုအဲ့လိုဟာ तू ကယေရှုခေါ်တယ်ပေါ့လေအေးခေါ်တယ်ခေါ်တော့ယေရှုရဲ့ပရမတုကိုခေါ်လာဟာဒီလိုအပေခံလူတယောက်ဘသူ့ကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတောင်းစရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားပြီးသူစီလာခိုင်းတဲ့ဖခင်ငါလည်းတွေ့ချင်းတယ်ငါလည်းတွေ့ချင်းလိုက်တာအဲ့ဒီယေရှုတွေ့ချင်းလိုက်တာငါလိုအပေခံလူတယောက်ဂျူးတွေလည်းတယောက်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါသားရင်းကငါမိန်းမတော်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါကိုအဲ့ဒီတယောက်ကတော့အဲ့ဒီယေရှုကတော့ဗာတိမဲလိုပဲငါဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်သူလူချင်းနဲ့ယေရှုလောက်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းလူချင်းနဲ့ယေရှုလောက်ပေးတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းလူချင်းနဲ့အဲ့ကောင်ကသူစောင့်နေယေရှုဘယ်တော့လာမလဲဆိုစောင့်နေတနေ့ကျတရင်ကြပဲယေရှုလာမယ်

ုတ်ပြီနော် तू သွားတော့ तू အရက်ကို तू တိတယ်နော်ဟာငါလူတွေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးငါအားလုံးကွယ်မှာနော် तू အရက်ကို तू အဲ့ဒီခါမှာ तू ပါလို့လေလူတွေယေရှုမလာခင်လေလူတွေရှေ့ကနေပြေးပါမှာယေရှုလာတဲ့လမ်းကသင်္ဘောတဖန်ပင်နဲ့တက်ဆောင်တယ်သူတိမမဟုတ်ဘူးဇကဲကလေတပည့်တွေနဲ့အထူလာတော့ဇကဲကစိတ်ဝင်စားနေသင်္ဘောတဖန်ဘယ်မှာလဲယေရှုလူတစုတော့လာနေပြီဆိုတော့ဇကဲကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကဇကဲဆိုတော့တည်တည်တယ်ဇကဲကသူလဲယေရှုကိုခေါ်မလို့သွားတာဇကဲကမခေါ်ခင်ယေရှုကအရင်ခေါ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဇကဲကသူ့ပါဇက်နဲ့မခေါ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယေရှုကိုခေါ်တဲ့တောင်းတတဲ့အရာကိုယေရှုကသိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဇကဲလန့်သွားတာဘသူမှသူ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူးသူ့နာမည်ကိုအဲ့လိုအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြာနေပြီဇကဲဘဝမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဂယုနာနဲ့မြစ်တာနဲ့ဂယုစိုက်ပြီးအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီသူ့နာမည်အခေါ်မခံရတော်တော်ကြာပြီဒါမှဒီကနေ့ပထမအုပ်ဆုံးပြန်ပြီးကြာရတယ်ဇကဲစင်လုံးမြန်မြန်စင်ဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်စကဲစင်မယ်စကဲရဲ့ဘဝမှာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိပြီးသူ့ရဲ့ဘဝလဲသခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာစကဲဘာဖြစ်သွားလဲဝေါစကဲဘာဖြစ်သွားလဲနော်စကဲဒီလဲရက်နေ၍သခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတယောက်သောသူဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုယူမိနေလေးစားပြန်ပေးပါ၏သခင်ဖျားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောဟာကြွလာသည်ဟုဇကဲကိုမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီအိမ်မှကယ်တင်ခြင်းတက်ရောက်ပြီယေရှုကလေဇကဲလို့ခေါ်ယုံတင်မကောင်းတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာဗြဟံဣသာအာမင်ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့ဇကဲဂျူးလူမျိုးတွေကဂျူးလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဒဲမှာတော့မထဲ့ကျင်တော့တဲ့ဇကဲကိုသခင်ယေရှုကဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အာဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်အဗြဟံရဲ့သားသူကိုသူအဗြဟံအမျိုးအဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တဲ့ပါရီရှဲနဲ့ဇတုကဲတွေယောဟန်စီလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူတို့ဘာပြောလဲအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့အဲ့လိုပြောတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့အဗြဟံသားလို့ထင်နေတဲ့ဖယားသခင်ကကြောက်ခဲတွေကိုအဗြဟံသားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့ဇကဲကအဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေဇဒုကဲတွေမှဆာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကယွန်ရှာတယ်အခွန်ကောင်းသူ့ရဲ့နာမည်လည်းဘယ်သူမှမခေါ်ခြင်းဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တော့မကြားခြင်းဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဇကဲဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်တဲ့ဇကဲကိုဘာထပ်ပြောလဲအာဗြဟံဣသာတဲ့အာမင်အာဗြဟံဣသာဆွန်ကြီးကမောင်တော်မှာဇကဲရဲ့အတ္တတာယူတော်သူကနေပေးတော်သူဖြစ်သွားတယ်။ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သခင်ယေရှုပြောတယ်။ဇကဲအဲ့လိုသူယူတဲ့ဥစ္စာသူများကိုပြန်ပေးလို့သူ့ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲတော်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုတကယ်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်မှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ဟာမတရားယူတော်သူအိမ်မဟုတ်တော့ပေးကမ်းသောအိမ်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ဟာမင်္ဂလာနဲ့အစာပြုလာတယ်။ယေကူမောင်မတို့သခင်ယေရှုကသင်တို့ကိုအသက်ကြီးကိုတိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။
ာရအသက်ကိုပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ဘဝထဲမှာဇကဲကိုခေါ်ပြီးတော့ဇကဲရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကဲတို့သင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသင်တို့ရဲ့အိမ်မှာသခင်ယေရှုကသင်တို့နဲ့အတူနေခြင်းတာဖြစ်တယ်။ခရိယံဖြစ်ုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့။အကယ်၍သင်အသက်တာထဲမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လောကအားလိုက်မှာသခင်ယေရှုအသေးခံပေးတာကိုကြည်လိုက်ပါသင်အသက်တာထဲမှာသင်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်ထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့သင်ထင်နေရင်သခင်ယေရှုသွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတော်ကိုကြည်လိုက်ပါသင်ဟာအားနည်းနေတယ်သင်ဟာအပြစ်တွေကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သင်ကိုယ်သင်မြင်နေရင်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ပါသင်ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဒီနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုဟာယေရှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကထာဝရအသက်ကိုသင်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသက်ဆန်းရင်သင်အထက်ကနေထွက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးမတက်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာစက္ကအနိုင်ရအောင်အကယ်၍ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတဲကအရှင်တော်ကမိမိအသက်တာမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုခေါ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုကယ်တယ်ယေရှုကငါ့အတွက်အသေးခံတယ်ယေရှုအသွေးတော်ငါ့အဖြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သခင်ယေရှုပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကျမလိုချင်တယ်ဒီကနေ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တည့်ရနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုလိုလားစွာတောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိကိုထွက်လာဘူး

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်ဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်

0: အထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီမာ
2: ကျမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်
1: ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရီမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
3: ်။ရောမအေကီးဘီယင် All go to အမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီ။အမည်စင်းများကိုတွင်ရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်ဆင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
4: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
5: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
6: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
4: ဒါဝိဒ်မြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမိရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
7: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါပြီဘုရားစီလသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
8: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
2: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
9: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ။

0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဖျားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ
1: ်အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ
0: ်ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ
1: ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟေအောသောသူ၏အတ္တမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာပြာတိရဲ့ကဲတင်ချင်းတရားကိုသိရမယ်
2: ။ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
2: ။သင်မလို့သိချင်းတည်
1: းလဲ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမြပြီးပေးကြစမ်းပါ။စားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
4: ။တခင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ။
1: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
2: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
1: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
2: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
1: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်လာတဲ့တာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
0: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ရေမှထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
5: ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
6: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
5: ်ဒီဘုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
6: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
5: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
6: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
0: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ် တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
6: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆဲခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ။
7: မှန်လိုက်တာ
6: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
2: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
8: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
2: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
6: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
0: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
2: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွတ်ကျူးသူလား
3: ။သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
2: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
0: ား။လူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထိုနောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
6: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
9: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
0: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနာခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
9: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
0: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
9: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
6: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
0: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆူတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
3: ်သခင်ကိုကျမတို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
6: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်
10: 18 18 19 20
2: ဒါကုံမဲ
10: ဒါပဲလားဒါကုံမဲလား
6: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
8: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
6: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
11: ါဘာရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
6: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်တို့ရဲ့ပါတဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတဘက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
3: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
8: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
6: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
3: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
6: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမေတ္တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုတင်တို့ဟာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြစ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံတင်မှုနဲ့အပယ်ခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
4: ်နားလဲသူကိုတိတ်သိကျင်တယ
2: ်သူကိုကက်တင်ရှင်လို့မေတ္တလာ
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။စာရိတပြတ်တော်မိမငယ်တူဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည
2: ်သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
12: ခါမသိဘူ
0: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
4: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
6: ်ငါတိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
4: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
6: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
0: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်။
6: ဲအပစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝှက်စွာသွားပြီတော့
12: ။တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်။
13: ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုသွားတာ
0: ။ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါတယ်များ၊ကုန်တယ်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
6: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြကျတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကျတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
14: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
6: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်။တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြ။မြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူး။ဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
6: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
15: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
6: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြစီနေဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဖက်ရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတော်မှဖရာသခင်ကဂရုဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂရုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနဲ့ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာ112တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုရောဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတတဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရောနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါကယ်ပါအိုး။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
10: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
1: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
13: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
12: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ
12: ်တော်ရပြီကြွလာပြီ
14: သူဟာငုံတိုင်းကိုညိတ်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်တော်တို့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
12: သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်လာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
15: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
15: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါတရဆိုင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ရှမတာလိုက်ရှမလူကြုံရည်တွေလူကြုံရည်တွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့အလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖျားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
1: ်ဇပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်းကိုထုတ်ပစ်တယ် နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်။ဟောဆက်ပြောပါဦး
1: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရော်ဟာဖြတ်မတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
17: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
18: စီဇာ
17: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
13: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
19: ၏။နဲလိုက်တာ
13: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
17: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်အနာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
20: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
21: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
20: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
22: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ
21: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပါ
22: တခင်

0: ဒါမှရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
1: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
0: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
1: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
0: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်နေလွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
0: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
1: ါယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: တတိယတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
2: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာသူကဖမ်
1: း။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
0: တော်ကြဆန်း
1: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
2: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
0: ။ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
2: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူးဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
4: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
1: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
2: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုတတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
5: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
1: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
2: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
6: ်ပြောစမ်းတရားကတည်ရှင်ဟုတ်တလား
0: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
7: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
0: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
8: ်သူပါတယ်ဒီလို
9: တော့ဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
10: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
12: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လ
13: ားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
7: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
14: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
1: ပြည်လမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတအူးကပေတျုကိုလက်ညှိုး

0: ထိုးကပြောပါတယ
1: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
2: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်တော့လှဲ့ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
3: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတုံငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
4: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွန်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိမ့်ညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
7: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံတမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
8: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးဆုကိုတတ်ပါ
10: ဂန္ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ကိုင်းတက်လိုက်ပ
12: ါ
13: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
14: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
7: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
1: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
11: ကောင်းလိုက်တာတဲ့လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်မင်း
4: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
4: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျော်ကိုဖျက်လိုက
4: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
9: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
11: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ဂေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
11: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်းမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
4: ဆာမမင်းတည့်ရလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
4: ်ဒါဟာဂျိုးယိုးဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
12: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြေနေလေဘာပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
17: ်ဟာငါ
18: ဟုတ်လေ
17: းချောက်ချောက
18: ်လေး
17: ငါ
18: လေး
17: ချောက်ချောက်
12: ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
17: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ကြီ
12: းတူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
12: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
12: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
19: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
7: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
7: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြတ်မတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
9: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
20: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
20: အသေးကောင်ထားရတင်းကြိုက်ပါအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
21: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
23: ။ဒီမဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
24: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး?
11: ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
9: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
11: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိရဲ့
11: ။အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
12: ။သခင်
27: သခင်
12: သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
26: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အဖြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
26: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
26: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်သင်စာထဲတွင်သင်အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါလေသူ၏မိခင်သည်အပြိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါလေယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါလေယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါလေသူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါလေယေရှုသည်ဤလောကကိုလေဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီအကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မည်သူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကယေဂန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာယေဂန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်လေးကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကြမ်းမာခြင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှု

ူသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုံပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျင်းဝေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မုတ်ချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်ယုတ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကျမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထုရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြစ်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့တော့အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနဲ့သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနီးငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုက

တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီ။ဒီဖြစ်ရက်ကတင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာ၄ရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကတင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါလေယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆီလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာယုဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်ယုဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တင်းကြိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှာတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာတင်းကြိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဂူဝါမကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လေးပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့သဖြင့်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါတည်းလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူး။မိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူက"သူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်ရဘက်သို့ချလင်း
ငါများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်သူတို့ရရှိသောငါများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်သည်သာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ73ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုတ်ချုပ်သူလက်ထဲကကဲတင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါလေ။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်စေလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့က
ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရွှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖခင်သခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လေထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါလေသူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါလေသူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သည့်ရှိနေပါလေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါလေသူသည်ခမည်းတော်ဖရာထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါလေ ရုပ်ပုံ16တထေးတူဤစီစဉ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲ။ဒီညပဲတင်းတရားလိမ့်မယ်။ဒီရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်းအတွက်တင်းသိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သံတောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသံတောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်းဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ78တကားဝမအစွေခင်ပုံတချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိစေထံသွားပြီးမိဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါတယ်စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါတယ်များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါတယ်သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီသင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစစ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစစ်ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်ဒီလာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတစ်ခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစီးကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါလေ။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲ။ဤယာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်။
ရုပ် ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲ့တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုရာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်သင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးဘော်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ဘော်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြည်ဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်ရုပ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီ။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထို့အချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝန်းရံထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဇက်ကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇက်ကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါလေ။ဇက်ကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇက်ကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထို့အခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: ောရရှင်များခင်ဗျာခရိယန်တွေမှာလဲအလူဒါနဆိုတာပြုကြရပါတယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာလဲပြုကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလူဒါနပြုတဲ့အခါအစာရှောင်ဆုတောင်းသီလစောင့်တည်တဲ့အခါလူတွေမြင်အောင်မပြုရဘူးလို့ကက်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကအတိအလင်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်ဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အကြမှာဘာမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကလွယ်လို့ဘယ်သူမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘယ်လိုဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကတွင်တင်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး6ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဒါနနဲ့သီလအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အလှဒါနထောက်ပံ့ကူညီမဆရတဲ့အကြောင်းတွေဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းတွေအစာရှောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတွေနဲ့အတူဘယ်လိုသူတို့ဟာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်နိုင်တယ်လေဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်သူတွေဟာဖျားသခင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကျမ်းဟာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလှဒါနရဲ့ခံယူချက်နဲ့နိလန်ဆိုတာကိုစတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ဟာဘာသာရေးခံယူချက်ရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့အစပြောခြင်းပါတယ်။အခန်းကြီး9မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖြောင့်မတ်သောသူတို့ရှိတဲ့အကျင့်ဒလိတွေကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပြီးဒီအကျင့်ဒလိတွေဟာကျမ်းတတ်ဆရာတွေပါရိရှဲတွေတက်လဲဖာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတပါးတည်းသွန်သင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအခန်းကြီး6ကတော့လိုက်လျှောက်နိုင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းမြတ်ကိုပြသသွားပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကျင့်ဆောင်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခံယူချက်ကိုလည်းဖော်ပြသွားပါမယ်ဒီလိုလူသားရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ဖျားသခင်တို့ရဲ့ကြားမှာအခြားဘယ်အရာကမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရကောင်းပါဘူးလူသားစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားသခင်ဒီနှစ်ခုရဲ့သီးသန့်အပိုင်းအခြားတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေအခုဖော်ပြရမှာကတော့မဆကူညီမှုဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းငွေကြေးကိစ္စတွေးခေါ်မျှော်မြင်ခြင်းအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အင်မတန်လက်တွေ့ကျတဲ့သုံးသပ်မှုတွေပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမပြောရမှာကတော့တပားသူကိုမဆကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဒါဟာအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြုတာလဲတရားသဘောနဲ့လားအကျွားသဘောနဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်1လူများတို့မြင်စေခြင်းဟာကိုယ်သီလအကျင့်ကိုသူတစ်ပါးရှေ့မှောက်၌မကျင့်မီအကြောင်းသတိပြုကြလော့သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖခံမှအကျိုးကိုမခံရကြသီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာတောင်မှလူသည့်ခံပြီးကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ကြပါလို့ဆိုနေပြီတခါဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်တာကတော့ထို့ကြောင့်သင်သည်အလှဒါနကိုပေးသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့သည်လူများအချီးအမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဘင်လန်းခရီး၌မိမိတို့ရှေ့မှာတဘိုးခရာမှုတ်စီသည်ဤတူမပြုတ်နှင့်ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီတဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကတော့သူခစ်သူအခါကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကပေပေနေနေသိလို့ပေပေနေနေပြောလိုက်တာလို့ဆိုတဲ့မှာလေခရစ်တော်ဟာအရှိုက်ကိုထိအောင်ထိုးနိုင်တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာသုံးလိုက်တာပါအဲ့ဒီခစ်တုံးကပါရိရှဲလူဒန်းစားတွေဟာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာခွန်အင်ကြီးရှိအင်ကြီးဖြစ်အောင်ခရာမှုတ်ပြီးမှလှူကြတန်းကြတဲ့အလေအထရှိခဲ့ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့အလှရှင်မှန်းသိအောင်မန်တက်တိုင်တက်ချင်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့လေခရစ်တော်ကဒီလူတွေအတွက်ဒီစကားကိုရည်ညွှန်းပြောချလိုက်တာပါ။ဂုံအင်မတန်မက်တဲ့အလှရှင်ကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်တွေ့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူလှူတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုခံရပြီဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကစီကကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကသူများအထင်ကြီးဖို့လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကိုလူတွေကလည်းတကယ်အထင်ကြီးလာကြတာကတော့အမှန်ပဲလို့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာပြောလိုက်တာပါသေယုတ်ဆရာတပါးကတခါတုန်းကပြောဘူးပါတယ်တစ်ချိန်မှာတဲ့လူအိုယုံရဲ့မျက်မမြင်ကြောင်းရဲ့မိဘမဲ့ဂေဟာရဲ့အတွက်အလှငွေလိုက်ကောက်လိုက်တာ တော်တော်နဲ့ပြည့်မီမလာပါဘူးဆိုပြီးတော့တင်းအောင်ဆရာဖြစ်တဲ့သူစီကိုတဲ့ဒီလူတစုကလာပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာ तू ကခရစ်တော်စီကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကရတဲ့ဩဝါဒတွေစီကညံကို तू သုံးပြီးတော့အလှငွေခံလိုက်တာဥပုပ်နေဝုပြုစီဝေးတစ်ခုထဲမှာတခါတည်းအပြည့်ရသွားတော့တယ်လို့ तू ကပြောပါတယ် तू ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီဝေးမှာဒီလိုမိဘမဲ့ကေဟာတို့မျက်မမြင်တို့လူအိုယုံတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီအသင်းတော်ပရိသတ်တွေကအနည်းဆုံးဒေါ်လာ100စီလောက်လှူမဲ့လူများရှိရင်မတက်ရက်ပြပါလို့လဲဆိုတော့တကယ်ထလိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေမနေဘူးဆိုပဲအထူးသဖြင့်တထေးတွေပေါ့တာမန်လှူငွေခံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒေါ်လာလောက်သာထည့်မဲ့လူမျိုးတွေလीအခုလိုလူသိရှင်ညာလဲတခါလဲမတက်ရက်ခိုင်းလိုက်ကြရောအရန်ရက်ရရောဖြစ်ပြီးတော့တခါလဲအလှူငွေတွေဘုံဘောတော့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါဟာလူစိတ်လူရဲ့ဇာတိသဘောဖျားသခင်ကတော့မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးလူသိသိမသိသိဘုရားသခင်သိတဲ့အတွက်အစွန်းတတိရှိသမျှနဲ့အလှူဒါနကိုပြုကြဖို့အကြံပေးလိုက်ပါစီပြီးတော့အသင်းတော်တခုမှထပ်ပြီးတွေ့ရတာကတော့တင်းယုတ်ဆရာတပါးစီကိုပလင်ပေါ်မှာတက်ခင်အချိန်တိုင်းမှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်တစ်စောင်လာလာပြီးပေးပါတဲ့တင်းယုတ်ဆရာကလည်းဒီအလှူငွေကိုအသင်းတော်အတွက်အခုလိုလှူတာကိုဝမ်းသာကြောင်းဆုတောင်းပေးမိအကြောင်းအမြဲကျေးဇူးစကားပြန်ပြန်ပြောပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကိစ္စကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူဒီလိုလာပြီးလှူတာကိုထဲ့မပြောတော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးဟာစိတ်ကောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုမတက်တော့ပါဘူးတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာသူ့လှူတာလေးလောက်ကိုတောင်မှကျေးဇူးစကားနဲ့သူ့ကိုလူအများရှိမှချီးမွမ်းထောမနာလေးအ ਨੇ ဆုံးပြုစီခြင်းနဲ့လေတယောက်ဆရာကတော့လေဒီလူမလာလဲမလာမလှူလဲမလှူတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေစေမှဂျားလူတယောက်

ကျွန်တော်စီကိုသူ့လိုပဲအပတ်စဉ်စိတ်ကန်းအလုသမားတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်လာလာပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကန်းအလုသမားကတော့လीအိတ်ကလေးနဲ့အမြဲအသေးပိတ်ပြီးမှပေးုံနေမကဘူး။စီဝေးပြီးမှဖွင့်ကြည့်ပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကြော်လဲမကြော်ညာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတားလေးရှိတယ်တဲ့။ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်းလေခမည်းမိတ်ဆွေတဲ့အ ਨੇ ဆုံးနှစ်ဆလောက်များများလှူနေကြဖြစ်ပါတယ်လို့တင်းယုတ်ဆရာကြီးကဒီမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒါဟာစိတ်တက်ခြင်းကြွားချမှုကိုပေါ်ပြရာမရောက်ဘူးလား။ဒါကြောင့်စောစောကဏိဒန်းပြိုးတုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရေသင်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားမှာတခြားဘာမှမလိုဘူး။ကြွားစရာမလိုဘူး။မန်တက်တိုင်းတက်ပြစရာအကြောင်းလည်းမလိုဘူး။ဘုရားသခင်ကလည်းဒီလိုအကြွားပါတဲ့အလှူမျိုးကိုမနှက်သက်ပါဘူးလို့တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကလည်းတက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံပေါ်မှာမျော်စင်ကြီးတစ်ခုဆောက်တဲ့အချိန်ဘသူဘဝနာမည်နဲ့ကပီးထိုးဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကပီးထိုးခံရင်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေအရှူအရှူရောက်လာပြီးလှူကြတယ်။တက္ကသိုလ်ကလည်းမဆောက်ရင်မဖြစ်မမြင်ရင်လည်းအမြင်ကနှုတ်နေလေတော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးတွေနာမည်တွေဖြွင့်ပြီးတော့မျော်စင်ကြီးဆောက်လိုက်တာဒီနေ့တည်းထိရှိနေတာပဲ။အဲ့ဒီမျော်စင်ကြီးနဲ့အတူအလှရှင်နေရဲ့နာမည်တွေကတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာလမ်းစုံလမ်းကွာမှာတပိုးမှုတ်သံများပမာထင်ရှားလို့ကြံခဲ့လေရဲ့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ထိုအလှရှင်ကြီးများကိုလည်းသူတို့ကြားကျင်တဲ့တပိုးမှုတ်သံကိုသူတို့ကြားရတော့ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေကြမှာပါသူတို့လိုချင်တဲ့အကျိုးအတိုင်းသူများအထင်ကြီးမှုကိုလည်းခံစားနေရပြီလေရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်3မှ4အထိမှာတော့အခုလိုဆက်လက်တွေ့ရပါတယ်သင်သည်အလှဒါနပေးသောအခါပေးကြောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာလက်ရလက်ပြုသည့်အမှုကိုလက်ဝဲလက်မျှမသိစေနှင့်မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်ဤအဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတန်းလို့ဖြစ်ပါလေ။တိတ်ပြီးဝိညာဉ်သဘောသက်ဝင်တဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါလေ။အတိတ်ကတော့တခြားလူသိအောင်ကြွားဖို့နေနေသာသာငါတော့ဘလောက်လှူလိုက်ရပဲဟဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတောင်မှမဝင်ပါနဲ့လို့ဘုရားသခင်ဆုံးမခဲ့တာ။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်။ရှူဖို့လေတော့ဖို့ရေနဲ့အသက်မွေးလောက်တဲ့အစာတွေကိုပေးတယ်။တင့်လျော်တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုပေးသနာထားပါတယ်။ဒီအထက်ကနေပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်စားဆင်းရဲတဲ့လူတွေ၊အိုမင်းမဆွမ်းရှိတဲ့လူတွေ၊မကြမ်းမမာနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေဆင်းရဲတဲ့နဲ့ရှိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ပေးတာတွေနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဘာကြွားစရာရှိလဲ။ကြွားစရာမရှိတယ်လို့တွန့်တိုစရာလည်းအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတိအကျစီးကပ်ကိုးကွယ်ပါれဆိုတဲ့ဘာသာရေးတော်လှန်ရေးသမားအပေါင်းတို့ကြီးတရားသဘောရဲ့အချက်ကဖျားဟောတဲ့အချက်တွေကိုလည်းစိတ်စိတ်စဉ်းစားကြပါအောင်လို့ဒီနေရာမှာအကြံပေးလိုက်ပါရစေစစ်မှန်သောဆုတောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်5သင်သည်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့ဤသူမပြုနှင့်ထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပွဲသဘင်လမ်းစုံလမ်းဝါတို့၌ရက်လျက်ဆူတောင်းခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏။ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏။ဒီနေရာမှာလျှို့ဝှက်သောသူဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရအရ hypocrite လို့ပြောထားပါတယ်။သူသူသိသိနေထိုင်တာကိုလျှို့ဝှက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုဆိုလိုခြင်းမှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုခရစ်တော်ပြောပုံကလည်းမပြော့ပြောင်းဘူးကြမ်းတမ်းနေပြပြသားသားကြီးနဲ့ဒေရိုးပြောတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။သူတို့လည်းပဲသူတို့ဤသူတို့ဟန်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရတာပဲတဲ့။ဓမ္မဝေယုံကြီးခြုံပြီးမမမမနဲ့သွားပြီးဇရက်တို့လမ်းစုံလမ်းကွာတို့ကနေပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲဆူတောင်းတယ်လေ။အဲ့တော့လူတွေကသူတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးချီးမွမ်းတယ်လေ။အဲ့ဒီအကျိုးကိုသူတို့ခံရတာအမှန်ပဲပေါ့။သူများဝိုင်းကြည့်တာကိုပဲသူတို့ကလည်းဥမြူးတယ်လေ။ကဲလဲသူတို့ကအချီးမွမ်းခံရင်ရတဲ့လူတွေကိုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငွေ6မှာကျတော့အခုလိုဆက်ထားတယ်သင်သည်ဆူတောင်းသောအခါစိတ်ညံရအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဖကိုဆူတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်သောမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်တန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသဲ6ရဲ့အစကနေပြီးပေါ်ပြလာတဲ့အပိုင်းတလျှောက်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမဟာခစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သွားတယ်လို့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဆိုတဲ့အချက်ကိုအလီလီဖော်ပြလာနေပါတယ်အခုသူသွန်သင်နေတာဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေအဖြစ်လူသားတွေကိုသဘောထားပြီးသင်ကြားနေတာလို့ခံယူရပါမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှဘယ်လိုခံယူနိုင်သလဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်7မှာအခုလိုအဖြေရှိပါတယ်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှ

0: အသောသူသည်ဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဆိုတဲ့အဖြေပါပဲခရစ်တော်ဟာနီကောဒိန်ဆိုတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်လာသူပါရိရှဲဓမ္မဆရာတယောက်ကိုပြောဆိုဆုံးမရမှာတောင်မှဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရမယ်ဝိညာဉ်တော်သစ်၌ဝိညာဉ်တော်၌အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုမင်းခံယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှားကြခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအသစ်သောဝိညာဉ်ကိုမရယူသည်ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့အခေါ်ခံခွင့်ဘသူမှမှမရှိပါဘူးဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ကဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုငါသားဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးဆွဲတာကလွဲလို့လူသားတဦးချင်းအပေါ်မှာသားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမသုံးခဲ့ပါဘူးအခုခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တာနဲ့အညီငါအမှန်ဆိုဒီကားဆိုတဲ့စကားပိုက်ကိုလည်းအချက်စီးကရယူသုံးဆွဲခဲ့ပြီလူတဦးချင်းကိုလည်းဖျားသခင်သားများအဖြစ်ခေါ်တွင်လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာတော်လှန်ရေးတစ်ခုရဲ့အသွင်ကိုဆောင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုက်တာပါအခုလိုကျွန်တော်ကပြောလို့သမာကျမ်းစာကိုကိုထင်တယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်နေ liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်သောဓမ္မတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ရောပြီးတော့မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလူတွေကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတင်းဘောင်ခတ်ပြီးဘာသာရေးကြီးတစ်ခုလောက်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့တရားသေးဝါဒီတွေသာဖြစ်ပါတယ်အခုခရစ်တော်ကတော့ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာလာသူမဟုတ်ပြည့်စုံစေဖို့ရန်လာသောကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်သူပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်ဆိုတာဟာအခုမြေလောကသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံမှန်အသက်ပါပါကိုးကွယ်နိုင်အောင်လူသားဆန်ဆန်ခံယူကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့ပြုပြင်ခြင်းတော်လှန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကျယ်ပျောရှည်လျားတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်သန်မှုမှာအခြေခံတဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကြီးကိုလူသားတိုင်းအတွက်အုတ်မြစ်ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအပေါ်ရန်ကြောလွှာပြီးစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအလေးအနက်စဉ်းစားလက်ခံကျင့်သုံးရပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့လူသားကိုမိသားစုအဖြစ်ပေါ်ကျူးလိုက်ပြီးအဖနဲ့သားသမီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီဆုတောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုပဲဝင့်ကြွားစရာကြီးလို့မပြုတ်မှုကြဖို့နဲ့လိုချင်တာကိုအဖေစီမှာတိုးတိုးသက်သာရင်ဖွင့်တောင်းဆိုသလိုဆုတောင်းကြပါဖျားသခင်ကမင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုနီးနီးကလေးကကတ်ပြီးကြည့်နေတာစသဖြင့်သူကတွင်တွင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9မှာဆက်ပြီးဆိုတာကတော့တင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူတို့နီးတူအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွက်ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအဖြစ်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နီးတူမပြုတ်ကြနှင့်ကြီးမတိုက်ကြနှင့်ဆူတောင်းရမှာဒါမှမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ရမက်ဒေါသဂုံမမြောက်ကြပါစေနဲ့စောစောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမချင်ရှားသောအရက်၌ဖျားသခင်ကရှိနေတယ်မင်းတို့လူဓာတွေကိုသူသိတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မချင်ရှားသောအရက်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို secret လို့သုံးတယ်ဖျားသခင်ဟာအင်မတန်သိုသိုသိသိနဲ့မင်းတို့မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်သိမ်မွေ့စွာရပ်တန့်နေတယ်လို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဆိုလိုက်တာပါရှင်မသက်ခရင်အခန်းကြီး6ငယ်10မှာကြတော့အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုရှိသမျှကိုတင်တို့မတောင်းမိကြပင်တင်တို့အဖသိတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်စัจ java လအနန္တကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်သက်ရှိသက်မဲ့လောကကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သက်ဦးဆံပိုင်လိုအသင်ကြားရတဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အာနာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမြစ်တာနဲ့ရစ်ပတ်ဖွဲ့နှောင်တဲ့ဖျားစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစာငတ်ခင်မှုမှုကိုလိုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လူသားကိုမျက်နိုးသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ကြားပွဲစားမလို့ပဲကိုးကွယ်နိုင်တယ်ယင်ဖွင့်အသနာခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြားကောင်းအောင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့လူပုံလဲမှာကြွကြွဆူအောင်អော်ပြီးတောင်းเสียရမလို့ဘူးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဆူတောင်းမှုလိုတယ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းထားပြီးဆူတောင်းကြပါမင်းတို့မှာဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ရဲ့အဖဟာမတောင်းမိကြတဲ့ကသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူ့ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်တာချင်းကပ်တာကို तू ကကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလူသားကို तू ကိုယ်တိုင်ကမျက်မျက်နှူဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်လားဒါကိုခရစ်တော်ကအထူးပြုဖော်ပြနေပါတယ်အခုဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ခရစ်တော်သင်ကြားပေးတဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ကိုထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအခြားကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့တဲ့ဘလောက်ယူသာရှင်းလင်းတယ်လေ မေတ္တာတကူအရှိန်အဝါပါတယ်လေဒီနေရာမှာအထူးသိထားရမှာကသူ့ကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သင်ပေးနေတာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဟာသုံးပါးပေါင်းတစုတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုသားတော်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကလူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ်သာသားတော်လို့မှတ်သားခေါ်ပေါ်တာကျွန်တော်လူသားကဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးများအဖြစ်ခံယူရဆိုတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်သာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးဒါကြောင့်ခရစ်တော်အနေနဲ့ကဒီပတ္ထနာကိုဆိုပြီးဆုတောင်းစရာလိုတဲ့သားမျိုးမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားနဲ့အဖအသွင်ဆောင်ထားခြင်းကတမင်ကျိုးပန်းရယူထားတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့ဂန္ဓခွဲခြားမှုကြီးမျိုးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမြေကမ္ဘာလောကနဲ့မိုးကောင်းကင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အလိုတော်အတိုင်းပြုပြင်တဲ့အရာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့အရာပဲလူညံနဲ့မမှီနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အရာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဆိုတဲ့စာကြောင်းကဘာကိုဖော်ကျူးတယ်လဲဒီစကြဝဠာတဏှာရမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတာပေါ့သူဖန်ဆင်းတဲ့အနန္တစကြဝဠာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူရှိတယ်ကျွန်တော်20ရာစုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဒေါ်လာတွေဘီလီယံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့မှန်ဘလူးကြီးတွေဂျိုရူကြီးတွေနဲ့အခုထိရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့အဆုံးမထင်တည်နေတဲ့အရာတွေအကုန်ကိုသူကတည်စေဆိုလို့တည်နေကြတာသူကဂျိုတွေအကုန်ကိုပိုင်နေဒီဂျိုနဲ့ဟိုဂျိုနဲ့ဝင်တိုက်စေဆိုပြီးတော့လဲခိုင်းလို့ရတယ်ကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောဆိုတော့အဲ့ဒီချီးမြှင့်ခြင်းကရောတူတောင်းပေမဲ့မပီပြင်ဘူးလားသူ့ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ဘာနဲ့မှကိုစားပြုစိတ်ကူးရင်ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးအစားထိုးထည့်သွင်းလို့လည်းမရကောင်းဘူးအရှိတရားပဲအဲ့ဒီမဖြောက်ဖြက်နိုင်တဲ့အရှိတရားဒါမှမဟုတ်ရင်ပရမတ္တသစ္စာတရားလို့ဆိုနိုင်တဲ့တရားနဲ့တကွဘုရားသခင်ရဲ့ယူသည်လေးမျက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကလူလူချင်းကြားမှာတသက်ခံပြီးနေကြရတယ်။ဥပမာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာခါနန်သားတွေကိုဘုရားသခင်ရှိမှန်းသိလာစေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ရောက်လေရာရာလှုပ်ဆောင်လေရာရာမှာဘုရားသခင်ကိုအစဉ်ဦးစားပြီးတော့အဘိမလက်ဘရင်တို့တခြားခါနန်သားလူတွေကအာဗြဟံနဘေးမှာသင်ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အစဉ်ရှိနေပါကလားဆိုတာကိုပါဇက်ကဖွင့်ပြီးတော့ဝန်ခံလာကြရတယ်လीအလိုအလျောက်အာဗြဟံကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့ယူသေးလာကြရတယ်လीအာဗြဟံအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသမိုင်းဦးကာလကဘုရားရှိမှန်းတော်လဲသိတော့သိတယ်သိပေမဲ့ဘာကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမှန်းမသိတဲ့နတ်ယောင်ယောင်နွားယောင်ယောင်နေယောင်ယောင်မီးယောင်ယောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရေကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝရဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတယောက်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်30နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဆိုတာကတော့မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆိုလိုတာပါခရစ်တော်မြင်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာအုပ်စိုးလိုတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအကျွင့်မဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါသမယကိုကြီးညွှန်းနေပါလေကျွန်တော်လူသားတွေအစဉ်မျောလင့်နေရမယ်ပြည့်စုံခြင်းကာလပါအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါတဲ့ဥပုံနေ့ကိုရောက်လို့ဖျားရှိခိုးကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပတ္ထနာတော်ရွတ်တိုင်းဒီအချက်ဟာပါပါလာတယ်အမှန်တော့မနဲ့မိုးလင်းကလေးကမိုဟင်းငါတို့နံပြားတို့ပဲပြုတ်တို့နဲ့လက်ဖက်ရည်အဝတ်တော့ပြီးတော့ဘိုက်ကားနေခဲ့ကြပြီစီဝေးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တောင်မှစိတ်ကူးနေကြပြီမဟုတ်လားတရားဟောတာတောင်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့ပါဇက်ကတပြက်ပြက်မြည်ပြီးတော့ဗိုက်ပွတ်နေကြပြီလေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်တုန်းကများကြည်စမ်းမအောင်တခါမှငတ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမုန်နေကိုမိုးရွာတယ်လို့ယွာချပေးခဲ့တယ်တမတိခေရောက်ပြန်တော့လေခရစ်တော်နောက်ကိုလက်ရင်တောကြီးမြင့်မဲတဲ့မှာငတ်တော်မယ်ဆိုပြီးလူတွေစိတ်ပူနေတော့မုန်ကလေး၅လုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ရှိတာကိုလူ၅ထောင်စားပြီးတာတောင်မှမကုံလို့မကုံနိုင်မခန့်နိုင်မနဲ့သိမ့်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမေဆွေတို့ကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းအစဉ်သင့်စားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုက်ကိုခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲကြော်လွှားသွားရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လူသားတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူမဆန်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေဝေမျှနိုင်စွန်းရှိပါရဲ့နဲ့မဝေမျှနိုင်မှုတွေကြောင့်သာတချို့နေရာတွေမှာလူလူချင်းအပြစ်ကြောင့်ငတ်သေးတာရှိရင်ရှိမယ်။ဒီကဘာပေါ်မှာတော့ ဖျားသခင်ကတော့ကဘာဦးကစပြီးဒီကနေ့တည်းချီကျွေးမွေးနေခဲ့တာပါပဲအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့သမုတ်တရားဝန်တထွာအတွက်ကိုဖျားသခင်မဖြည့်စည်းပေးတဲ့အရက်များအရက်မကျွေးမွေးလို့ဘိုက်မှောက်ပြီးနေရတဲ့အရက်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မေးမြန်းခြင်းပါတယ်သူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့ဒါဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အငယ်7အထိတွေ့လာရတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းပတနာတော်တွေပါပဲကဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကိုရိုရှင်ခရစ်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပတနာတော်အရာကိုပဲလူသားတိုင်းမှာအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဟာသိသာနေစေပြီမဟုတ်လားအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့အဲ့ဒီလိုထည့်ထားတယ်ဒီလိုသူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုလွတ်တကယ်သို့ဆိုတာဥပဒေရှုတော်ကနေကက်ကက်ဖဲ့ဖဲ့ပြောရင်တရားနည်းမကြတယ်လို့တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကဘာမှာဂိယုနာစိတ်ကအရာရာကိုလွှမ်းနေတယ်။အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်32ကိုကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ခြင်းဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလော့တဲ့။ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာနဲ့ရှိုင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ဒါကြောင့်ခက်လို့နဲ့လို့ဆိုပြီးဖြတ်တော်မပြစ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အပြစ်လွတ်နိုင်ကြရဲ့လားအပြစ်တော်လွတ်လိုက်တယ်ယင်ထဲမှာတော့ဒင်းကိုမမေ့ဘူးဆိုတာမကြာခဏကြားရတယ်ရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအပြစ်နဲ့နာကြည်ခြင်းဆိုတာဟာအတော်ချေဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနှုတ်ကရွတ်ပြီးရွတ်တဲ့အတိုင်းမကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားမြတ်တာအားဖြင့်တော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်ခဲ့ပါပြီ။သူခိုင်းတဲ့သွန်သင်မှုသူသင်ပေးတဲ့ဒေသနာကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးမိကလေးကကယ်တင်ခြင်းစုဆိုတာကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာချထားပေးခဲ့ပါပြီ။တနည်းအားဖြင့်အပြစ်လောကနဲ့မတန်တဲ့စုကြီးကိုသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးသနာထားခဲ့ပါပြီ။ကားတိုင်းချက်မှာအသက်အသေးခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအားလုံးကိုစားအပြစ်လွတ်စေဖို့ခံစားသွားရတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းတက်ပြီပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေဟာသိမြားပါတယ်။ဒါကိုဘယ်လို့မှဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ဖုံးကွယ်ဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုပဲဘသူကမှကိုယ့်အတွင်းသဘောကိုမသိလောက်ဘူးအမှန်နဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မနေကြပါနဲ့။ဖျားသခင်စီမှာချင့်ကပ်အသနာခံပြီးအပြစ်ပြေရာပြေချောင်ဆူတောင်းကြပါ။တချို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အပြစ်ကျွေးတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ဆူတောင်းကြတယ်။တချို့အသင်းတော်တွေကြတော့လေမှားယွင်းတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်လန်းမိလို့ဆိုပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါရဲ့လို့အသနာခံကြတယ်။ဘယ်လိုပဲဝေါ်ဟာရအသုံးနှုံးကိုပြောင်းလဲထားပြီမဲ့အပြစ်ဟာအပြစ်ပါပဲ။အပြစ်သားဟာလည်းအပြစ်သားပါပဲ။အကုန်လုံးဟာအတူတူနဲ့အနူနူကြီးပဲမို့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာပတနာတော်တို့နဲ့အညီရွတ်လဲရွတ်ဆိုပါပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းနဲ့အညီတိုးဝင်ချင်းကဆုတောင်းပြီးတော့မိမိတို့အပြစ်ဖြေရဖို့ကိုလည်းပြုတ်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်34အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်10

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြာလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့

အမွေခံဆိုတဲ့သကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1

ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာ
မိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ကြီးများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်း

ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းဝင်ပေါ်တကြတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဖျားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမာသည်အခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်7ခုမှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်း

စွာတက်တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟအခိုင်1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခိုင်9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခိုင်1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခိုင်21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခိုင်2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါれ။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれ။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれ။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း7အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခိုင်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘဲကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့သူသည်လည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနှင့်ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆန်နဘအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်အခန်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နှစ်အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ
တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းเจ้าနဲ့ចန်းစာเจ้าများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ဝတ်ဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကငါတို့ပုံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်

0: မင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒန်ကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတ်တဲ့အတွက်အခြားတလိ္ဆန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒန်အဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒန်နဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွှတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ မကြမီအေဝါကိုဝင်ရှိပြီးတားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်တားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်

0: အဲ့ဒီနော်ဖယားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်လောတလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ကြည့်ချေကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက် သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနံပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာပြံနဲ့မရစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အာပြံက
1: โอ้พระရှင်อีเมียကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာပြန်ရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာပြန်ကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြဟံက
1: ရှင်မေလာဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာအရှင်မေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရှစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာသိုးတငယ်ကိုဖျားရှိပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်
0: ဒီလိုနဲ့ဖျားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
2: ၊ तू က
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖျားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖျားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖျားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီချစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီချစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီချစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
3: ဂျီဇန်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဤချစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး
4: "အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ
0: ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဣဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဣဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ပဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
1: ဟို
2: ထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်ချုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကချုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
2: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေးစေးမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
2: ဟောကျွန်ုပ်ဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလွန်နီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည
2: ်းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်သင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရီလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
5: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စီလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဟာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
5: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ် ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
5: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတိန်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတို့ရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
5: အသိနုထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
5: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသိအကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ် ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာဣချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့ဣချစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
6: ်ငါတို့ဒီတော်ကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဣချစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍
7: မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့ဟာချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုနှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှဲ့ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှဲ့ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လို့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီး
8: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
7: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီး
9: ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ
7: ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
8: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
7: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ် ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘုရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ပါဒိုင်ကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
10: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
7: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
10: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
7: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
4: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
7: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘုရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာတို့ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလှမ်းပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက် Hey ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်းသွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား Hey ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါ၊သူ့ကိုထုတ်ပါ၊လက်ဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါ။ပြည်လက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် Hey! ယူဒာရှင်မင်းကြီး!အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက် ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
8: โอ้อภาตูรู้ยะอภิกูหลุดတော်မူပါเ
7: ยชูဟာလူโซ2ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်3နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
8: းအရှင်တို့ဖျားအရှင်တို့ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
7: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
8: ရှင်ငါလိုက်တာ
7: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
6: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘယမန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
7: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
8: မှုပြီပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စေဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
7: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
5: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
7: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူโซ2ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူโซတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သ သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆွေတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒ

တိုင်တဖန်ကြွလာတော်မူလိုက်ပင်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်။ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရ။ယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလော။ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်။ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလံပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့

သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖုရားကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖခင်ရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဖခင်ရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အခန်းကြီး89အငယ်1မှ9ဘုံဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်တီတန်ရှင်းသောတောင်ရိုးပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏။ထာဝရဘုရားသည်ယာကုပ်၏နေရန်အပေါင်းတို့ထက်ဇီးအုံတကားတို့ကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏။အိုဘုရားသခင်၏မြို့တော်တင်းသည်ဘုံတရေကြီးလိမ့်မည်ဟုသောစကားကိုပြောထားလျက်ရှိ၏။ငါကိုတည်ကျွမ်းသောသူတို့တွင်ရာခတ်မြို့နှင့်ဘာဘူးလိုမျိုးကိုငါမှတ်ထားမည်ဖိလိတိပြည်တုရုပြည်ကုရှပြည်တို့ကိုလည်းကြည်ကြလောဤမိသောပြည်သားသည်မြို့တော်၌ဖွံ့မြင်သောသူဖြစ်၏ဇီးအုံမျိုးကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမျိုး၌ဖွံ့မြင်ကြသည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်ထိုမျိုးကိုကိုရော်တိုင်မြင်းမြန်စေတော်မူပြီဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်လူမျိုးတို့ကိုစင်ရင်ယူတော်မူသောအခါဤမိသောအမျိုးသည်မြို့တော်၌ဖွံ့မြင်သောအမျိုးဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်။တည်ခြင်းတည်းနှင့်ပွဲသဖြင့်ခံသောသူအဆရှိသောငါ၏ပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်တင်၌ရှိကြသတည်း။ခန်းကြီး88အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်ခင်ထာဝရဖခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌နှင်းညံ့မပြတ်အော်ဟစ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်ပြုသောပထနာသည်အထံတော်သို့ဝင်ပါစေသော။အော်ဟစ်တန်ကိုနားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဒုက္ခနှင့်ပြည့်၍အသက်သည်လည်းမရဏနိုင်ငံနီးသို့ရောက်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်သည်တင်းကြိမ်တွင်တည်းသို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏။အာကုန်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏။အသေးကောင်တို့တွင်ပစ်ထားသောသူကောမြေ၍တင်းကြိမ်တွင်၌အိတ်နေသောသူသည်ဟုသောအောင်းမေတော်မမူလက်တော်ဤမဆခြင်းနှင့်ကြွာဝေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအ내ဆုံးသောတွင်ပေါင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍အလွန်နဲ့နေသောအရက်၌ချထားတော်မူပြီးအမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်၌ဖိလျက်ရှိပါ၏လှိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့နှင့်နှိပ်ဆက်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဤအတိကျွမ်းများကိုအဝေးသို့ရွှေ့တော်မူပြီးသူတို့အားအကျွန်ုပ်ကိုယွန်းရှားပွဲဖြစ်စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်အချုပ်ခံရ၍ပြင်သို့မထွက်ရပါအကျွန်ုပ်ခံရသောဒုက္ခကြောင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိသည်ပြက်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုအစင်အော်ဟစ်ပါ၏။အထံတော်သို့လက်ကိုဆန့်ပါ၏။အငယ်တဆေမဆရှိတည်လျက်နေသောသူတို့အားအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူမည်လောတင်ញံတားတို့ဒီထ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါမည်လောဂျူနာတို့ကိုတင်ញံတွင်၌၎င်းတစ္ဆာတို့ကိုပျက်စီးရအရ၌၎င်းကြားပြောရချပါမည်လောအံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုမှောင်မိုက်သောအရ၌၎င်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုမိလျော်ရန်ပြည်၌၎င်းတည်ရချပါမည်လောအိုထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏နာနဲ့အချိန်၌အကျွန်ုပ်ဤပထနာသည်ရှေ့တော်သို့ရောက်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပယ်တော်မူသနည်း။မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှအဘယ်ကြောင့်လွှဲတော်မူသနည်း။အကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၍သေဆဲရှိပါ၏။စင်တော်မူသောဘေးများကိုငယ်သောရွယ်ကားပင်ခံရ၍ပင်မန်းပါ၏။အမြတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးပါ၏။စီရင်တော်မူသောဘေးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုညှင်းဆဲသည့်တိုင်အောင်ရေကဲ့သို့အစင်မပြတ်ဝမ်း၍တည်ရည်တညွတ်ထီးဝန်းရံကြပါ၏။ချစ်တော်သူနှင့်အဆွေခင်မွန်းကိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးရွှေ့တော်မူပြီးအတိကျွမ်းတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှအခန်းကြီး89အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်သည်သာရဖျား၏ဂျူနာတို့ကိုအစင်မြဲတည်ခြင်းဆိုပါမည်။ကိုယ်တော်ဤတစ္ဆာကိုလူမျိုးအဆက်အဆက်တို့အားဟောပြောမွေ့ဆိုပါမည်။ဂျူနာတို့သည်အစင်မြဲတည်ရပါ၏။တစ္ဆာတို့ကိုကောင်းကင်၌ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သဘောကျပါ၏။ကိုတော်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမည်။တင်းဤပလင်ကိုလည်းလူမျိုးအဆက်အဆက်တည်စေမည်ဟုငါရွေးကောက်တော်သူနှင့်ငါသည်ပရိညင်ဖွဲ့၍ငါဤကျွန်ဒဝိအားချိန်ဆခြင်းကိုပြုပြီအငယ်ငါမှတဆေအိုထာဝရဖျားကောင်းကင်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်စီဝေးလျက်တစ္ဆာတို့ကို၎င်း
ချီးမွမ်းကြပါစေသောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်တွင်ထာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူပြိုင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သားတို့တွင်ထာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူတူသနည်းဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပရိသတ်တွင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ပတ်လည်နေသောသူအပေါင်းတို့ထက်ယူသည်ပွေဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်နှင့်အဘယ်သူတူပါသနည်းထာဝရဘုရားသည်ခွန်အားကြီးတော်မူ၏တစ္ဆာတော်လေကိုရော့ကိုပတ်ဝန်းလျက်ရှိပါ၏သမုတ်တရားဟုံးခြင်းကိုအစိုးရတော်မူ၏လှိုင်းတဘူထသောအခါငိမ့်စီတော်မူ၏ကိုရော့သည်သူရဲ့ကဲ့သို့ရခတ်ကိုချိုးဖဲ့၍အာချီသောလက်ယုံတော်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူ၏အငယ်၁၁မှ၁၈ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုရော့၏ဥစ္စာဖြစ်ပါ၏လောကရနှင့်လောကရတစားများကိုတည်တော်မူပြီးမြောက်မျက်နှာနှင့်တောင်မျက်နှာကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတာဘောတောင်နှင့်ဟေရမုန်တောင်သည်နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါ၏တကူးရှိသောလက်ယုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏လက်တော်သည်အာချီ၍လက်ရလက်တော်သည်မြင့်ပါ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တရားဖြစ်ပါ၏ကုနာနှင့်တစ္ဆာသည်မျက်နာတော်ရှိ၌တွားကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားနှိုးဆော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုနားလေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။သူတို့သည်မျက်နာတော်အလင်း၌တွားလာရကြပါ၏။နာမတော်၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်၍ဖြောက်မတ်တော်မူခြင်းတရားအားဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏။ကိုတော်သည်သူတို့အစွမ်းတတ္တိဘုံဖြစ်တော်မူ၏။ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လည်းအကျွန်ုပ်တို့၏ဥโจသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကားတော်မူ၏။ဤဒေလာမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်၁၉မှ၂၉တယံယောခာကိုရော၏တန်ရှင်သူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မိမွဲ့တော်မူသည်ကားအာချီသောသူသည်ကုမမည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီ။လူစုတဲကရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီးငါ၏ကျွန်းဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်သောစီနှင့်ဗိတ်သိက်ပေးပြီးသူ့ဘက်မှငါလက်သည်တည်ရိမ့်မည်ငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမည်ယံသူသည်သူ၏ဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မယူရမတရားသောသူသည်မနှင်းဆဲရသူ၏ယံသူတို့ကိုသူ့ရှေ့မှငါနှိပ်ဆက်၍သူကိုမုံသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ငါ၏တစ္ဆာနှင့်ဂ ුණ နာသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါ၏နာမအားဖြင့်သူ၏ဥโจသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်သူ၏လက်ကိုလည်းပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းသူ၏လက်ရလက်ကိုမြစ်များပေါ်မှ၎င်းငါတင်၍ထားမည်သူကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏အဖအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုငါကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်သူကိုတာဝုအရာ၌ခံထား၍လောကီရှင်ပြန်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မည်ငါဤဂုဏကိုသူ့အဖို့ငါသည်အစဉ်ဆောင်၍ငါဤဗြိဉ္ဉ်တရားသည်သူ၌မြဲမြံလိမ့်မည်သူဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်မြဲတည်စေမည်သူဤပလင်သည်ကောင်းကင်ကဲ့သို့နှိမ့်ဆထောင်ရဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်30မှ45သူ၏သားမီးတို့သည်ငါတရားကိုစွန့်ပယ်၍ငါ၏စီရင်ချက်တို့ကိုမကျင့်ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရှုံချ၍ငါ၏ပညာတို့ကိုမဆောင်ဘဲနေလျင်ငါသည်သူတို့ပြစ်မှားသောကြောင့်ကျိန်လုံးနှင့်ဆုံးမ၍ဒဏ်ချက်တို့နှင့်ဒုစရိုက်အတိုင်းအပြစ်ပေးမည်သို့တော်လည်းငါ၏ဂုဏကိုသူမှငါမနှုတ်မပယ်ငါ၏တစ္ဆာကိုလည်းမဖြတ်ငါ၏ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုလည်းမရှုံချငါမိမွေသောစကားလဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရာငါသည်ဒါဝိဒ်ကိုမလက်စားဟုငါ၏တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုတိုင်တည်၍တခါချင်းဆိုပြီးသူ၏အမျိုးအနွယ်သည်အစဉ်မြဲတည်ရမည်သူ၏ပလင်သည်လဲငါရှိ၌နေခဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လက်ခဲ့သို့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌တစ္ဆာဆောင်သောတက်တည်ခဲ့သို့၎င်းအစဉ်မြဲမြံရမည်ဟုကိုရော်သည်မိန့်တော်မူပါပြီသို့တော်လဲကိုရော်သည်ယခုစွန့်ပယ်၍ယွန်ရှာတော်မူပြီးအထံတော်၌ဗိသိက်ခံသောသူကိုအမျက်ထွက်တော်မူပြီးကိုရောဤကျွန်းနှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဉ်ကိုဖြစ်၍သူဤတရဖူကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချတော်မူပြီး
သူ၏ခြံရှိသမျှတို့ကိုချိုး၍သူ၏တိုက်များကိုဖြိုဖျက်တော်မူပြီးလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုလူယူကြ၏အိမ်နီးချင်းတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါ၏သူ၏ရန်သူတို့လက်ရလက်ကိုချီးမြှင့်၍ရံဘဲပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏သူ၏ဓာတ်တော်ကိုလိတ်စေ၍သူစစ်တိုက်ရာတွင်ထုံမတော်မမူပါသူ၏ဘုံကိုကွယ်စေ၍သူ၏ရာဇပလင်ကိုမြေသို့နှိမ့်ချတော်မူပြီးသူ၏ပြိုသောအရွယ်ကိုတူစေ၍အရှက်ခွဲတော်မူပြီးအငယ်၄၆မှ၅၂အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အလင်းမထင်ရှားဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပုန်း၍နေတော်မူမည်နည်းအမျက်တော်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမိခဲ့သို့လုံရပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်၏အသက်တာသည်အဘယ်မျှလောက်တူသည်ကို၎င်းအဘယ်မြတ်လို့ပြက်တက်စေခြင်းဟာလူသားအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါတေခြင်းတို့မယောက်အသက်ရှင်၍မိမိဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှကယ်နှုတ်နိုင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအိုထာဝရဖျားတစ္ဆာတော်နှင့်တကွကိုရိကျွန်ဒဝိအာချိန်ဆိုတော်မူသောရှေးဂယုဏတော်သည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းအိုထာဝရဖျားကိုရိကျွန်တို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ချင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါများစွာသောလူတို့၏အမှုအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုရင်တွင်၌ဆောင်ရပါ၏အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုတော်၏ရန်သူတို့သည်ကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏အထံတော်၌ဗိတ်သိက်ခံသောသူ၏ခြေတော်ရာတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏ထာဝရဖျားသည်ကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်ခန်းကြီးကိုအငယ်တမငါတဖန်ငါကြည့်ရှု၏ဖျားရှင်သည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှရက်လျက်မိန်တော်မူသည်ကားရှိသမျှသောသူတို့၏ခေါင်းပေါ်သို့တကားတိုင်လှုပ်၍ပြိုချစေခြင်းဟာတကားထုတ်ကိုရိုက်လောသူတို့တားမြေးများကိုလည်းဓာနှင့်ငါကွမျက်မိပြီးသောသူသည်မလွတ်ရလွတ်သောသူသည်လည်းချမ်းသာကိုမတွေ့ရမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်တွင်းတူးတော်လဲငါနှုတ်ယူမိမိုးကောင်းကင်သို့တက်တော်လဲငါချမိကရမီလာတောင်ထိတ်၌ပုံးဆောင်တော်လဲငါရှာ၍ထုတ်မိငါနှင့်လွတ်အံ့သောငါသမုတ်တရားအောက်၌ပုံးဆောင်တော်လဲငါသည်နဂါးကိုမှားလိုက်၍ကြိုက်စင်မိရန်သူတို့သည်တိမ့်သွားတော်လဲအခြားသောအရ၌ငါသည်ဓာကိုမှားလိုက်၍တတ်စင်မိခြေဆုမပြုအပြစ်ပြုခြင်းဟာသာငါကြည့်ရှုမိကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်မြေကိုထီတော်မူလျှင်မြေသည်အရေးဖြစ်၍မြေသားအပေါင်းတို့သည်ညီးတွားကြလိမ့်မည်မိခဲ့သို့တပီလုံးထပြီးလျှင်တပံအဲဂုတ်ထုမြင့်၌မြုပ်တကယ်သို့မြုပ်လိမ့်မည်အငယ်၆မှ၁၀အထက်အခန်းတော်တို့ကိုကောင်းကင်၌ဆောက်၍အောက်တိုက်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှတည်တော်မူ၏တမုတ်တရားရေကိုခေါ်၍မြေကြီးပြင်၌တွန်းလောင်းတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားဒီဟုသောဘွဲ့နာမရှိတော်မူ၏။အိုဤတွေလအမျိုးသားတို့တင်တို့သည်ငါ၌ကုရှအမျိုးသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော။ဤတွေလအမျိုးကိုအဂရုပြည်မှငါနှုတ်ဆောင်တကဲ့သို့ဖိလိတိလူတို့ကိုကတ်တောယပြည်မှ၎င်းရှုရီလူတို့ကိုကိယပြည်မှ၎င်းငါနှုတ်ဆောင်ပြည်မဟုတ်လောဟုသာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။အရှင်သာရဘုရားဒီအပြစ်ရှိသောတိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်ရှုလေထိုတိုင်းနိုင်ငံကိုမြေကြီးပြင်မှငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီသို့တော်လေရာကုတ်အမျိုးကိုရှင်းရှင်းမဖြစ်စီဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်ငါအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြင့်ဆံကူစကားနှင့်ချတဲ့ကဲ့သို့ဤတွေလအမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအမျိုးတို့တွင်စကားနှင့်ငါချမည်ဆံတစိမြမြေသို့မကြရဘေးဥပါဒီငါတို့ကိုမမိနိုင်မစည်းသားနိုင်ဟုဆိုလျက်အပြစ်များသောငါ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဒါဖြင့်တရားကြလိမ့်မည်အငယ်၁၁မှ၁၅ကြံကျွေးရသောအေးတို့အမျိုးသားမှဆက်၍ငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောတပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတင်းယူစေခြင်းဟာလဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်၏တဲကိုထိုကာလ၌ငါဆောက်တည်ပြန်မည်အကွေးရများကိုစေ့ဆတ်မည်ပြိုပြည့်ရများကိုလည်းပြုပြင်ပြီးလျှင်ထိုတဲကိုရှေးကာလ၌ရှိတကဲ့သို့မစီပြံမိဟုဤအမှုအရာကိုစီရင်တော်မူသောသာရဖျား၏ဗျာဒိတော်ရှိ
သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကလေထွန်သောသူသည်စပားရိပ်သောသူကို၎င်းစပစ်တီးနေသောသူသည်မျိုးစေ့ကျဲသောသူကို၎င်းမိလျက်တောင်တို့မှချူသောစပစ်ရေယူ၍ကုန်းရှိသည်များတို့လည်းအရေးဖြစ်ရသောကာလရောက်လေမည်တိမ့်သွားခြင်းကိုခံရသောငါ၏လူဣဒရလအမျိုးသားတို့ကိုတဖန်ငါဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်သူတို့သည်ပျက်စီးသောမြို့များကိုပြုပြင်၍နေကြလေမည်စပစ်ဥယျာဉ်များကိုစိုက်၍စပစ်ရေကိုတောက်ကြလေမည်လေယာများကိုပြုစု၍အသီးတို့ကိုစားကြလေမည်သူတို့ကိုနေရင်းရက်၌ငါစိုက်ထားမည်ငါပေးသောပြည်မှနောက်တဖန်အဘယ်သူများမနှုတ်ရဟုတင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ပရောဖက်အာမုစီအခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၆ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီး၍အနှစ်80လွန်စီမည်ဟုဒါဝရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုပရောဖက်ယေရမိခံဘူးသည်ဖြစ်၍ကာလဒဲနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမေဒီအမျိုးအာရှေရုသားဒါရိနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ထိုနှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ကိုကျမ်းစာအားဖြင့်သိရသောကြောင့်အစာကိုရှောင်လျက်ရှောတေဝတ်ကိုဝတ်လျက်ပြာနှင့်လူးလျက်အရှင်ဖျားသခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ထိုတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံငါပြုသောပတနာဟုမူကားကိုတော်ကိုချီ၍ပြညတ်တော်တို့ကိုစောင့်တော်သူအားတစ္ဆာတော်မပြည့်ဂျူနာတရားကိုစောင့်တော်မူထသောအလွန်ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြမှားမိပါပြီဒူးစီရိုက်ကိုပြုမိပါပြီမတရားသဖြင့်ကျင့်မိပါပြီပုန်ကန်မိပါပြီစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသောတရားလမ်းမှလွှဲမိပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ရှင်မြင်မင်းသားအသက်ကြီးသူမှဆက်၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားကိုရောဤအခွင့်နှင့်ဟောပြောသောကိုရောဤကျွန်ပရောဖက်တို့၏စကားများကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအငယ်ခုနှစ်မှဆယ်လေး။ "ဦးဖျားရှင်ကိုရောဒီတရားနှင့်ဆိုင်တော်မူ၏။ကိုရောကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်နှင်ထုတ်တော်မူ၍ဤသောပြည်ဝေသောပြည်အရရတို့၌နေရသောယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားမှဆက်၍ဣသရေလလူအပေါင်းဒီဟုသောအကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းမျက်နှာပြက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။ဦးဖျားရှင်ကိုရောကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်မြင်းမင်းသားအသက်ကြီးသူမှဆက်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုပုန်ကန်တော်လဲအကျွန်ုပ်တို့အရှင်ဘုရားသခင်သည်ဂိူနာကိုပြခြင်းအပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်းအခွင့်နှင့်ဆိုင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်ယင်းပရောဖက်တို့ဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့၌ထားတော်မူသောပညာတရားတော်လမ်းသို့လိုက်ခြင်းကပြာဒိတ်တော်အတန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအကယ်စင်စစ်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ပြာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်လွှဲသွား၍ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုလွန်ကျူးကြပါပြီတို့ဖြစ်၍ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ကျိန်ဆိုးတော်မူခြင်းဒီဟုသောဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှိ၏ပြည့်ညတ်တိကျမ်း၌မှတ်သားသောအကျင့်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့သွန်းလောင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်သောတရားသူကြီးတို့တစ်ဖက်၌မိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုတည်စေ၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာကြီးစွာသောဘေးဥပါကိုရောက်စေတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားယေရုရှလင်မြို့၌ဘေးရောက်တကဲ့သို့ကောင်းကင်အောက်တွင်အဘယ်ရ၌မျှမရောက်စဘူးပါမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းစာ၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းဤဘေးဥပါရှိသည်မျှသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုစရိုက်များကိုရှောင်၍တမာတရားကိုနားလည်ခြင်းအလိုငှာအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်သာဝရဖျားထံတော်၌မတောင်းမှန်ပဲနေကြပါပြီတကားထို့ကြောင့်သာဝရဖျားသည်ဘေးဥပါကိုဆောင်၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပြီအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ပြုတော်မူသမျှတို့၌ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနာမထုံပဲနေကြပါပြီတကားအငယ်ဆက်ငါမဆက်ကိုပကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ကိုရောဤလူတို့ကိုအဲခုတုပြီမှနှုတ်ဆောင်၍ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားမိပါပြီ
မတရားသဖြင့်ပြုမိပါပြီ။အိုဖျားရှင်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားတော်ရှိသမျှတို့နှင့်ညီတန်ရှင်းသောတောင်တော်ကြီးဟုသောကိုယ်တော်ဤယေရုရှလင်မြို့မှပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏။အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှစ၍ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်များကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ကိုယ်တော်ဤလူစုသည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောသူတို့တွင်ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။ယခုမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဤကြုံပြုသောပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။စိတ်ညံလျက်ရှိသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဖျားရှင်ဤအကျိုးတော်ကြောင့်မျက်နာတော်ယောင်ကြည်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်နားတော်ကိုလှည့်၍နာထောင်တော်မူပါမျက်စိတော်ကိုဖွင့်၍အကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီးရာများကို၎င်းနာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်မျိုးကို၎င်းကြည့်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုကုသိုလ်ကိုအမိမပြုမဟာကျူနာတော်ကိုသာအမိပြု၍ပတ္ထနာစကားကိုရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်ပါ၏အိုးဖျားရှင်နာထောင်တော်မူပါအိုးဖျားရှင်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအိုးဖျားရှင်နာထောင်၍ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရောအတွက်ဖြစ်နှွဲတော်မူပါနှင့်ကိုရော၏မြို့ကိုရော၏လူစုသည်နာမတော်ဖြင့်တမုတ်ချင်းရှိပါသည်ဟုဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏အငယ်၂၀မှ၂၃ထိုသို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ကိုအပြစ်ကို၎င်းအမျိုးသားချင်းဣသရေလသူတို့အပြစ်ကို၎င်းပေါ်ပြတောင်းပန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်တန်ရှင်းသောတောင်းတော်အဖို့ငါပြုသောပထနာစကားကိုငါ၏ဖျားသခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဆက်ကလျက်နေ၍ဆူတောင်းသောအမှုမပြီးမီမွဲ့ဆူစဉ်တွင်ယခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောသူဂါဗီလသည်လှင်မြန်စွာပြန်၍လာသည်ဖြင့်ညံဥယံပူဇော်ချိန်၌ငါရှိရာသို့ရောက်၍နှုတ်ဆက်လျက်အချင်းတန်ရလငါသည်တင်၌ဉာဏ်ပညာတိုးပွားစေမိအကြောင်းထွက်လာပြီးတင်သည်ဆူတောင်းစပြုသောအခါအမိန်တော်ရှိသည့်ဖြစ်ပြီးတင်အားကြားပြောခြင်းကငါရောက်လာပြီးတင်သည်အလွန်ချစ်အပ်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုစင်ကျင်၍နားလျာသောအခွင့်ရှိ၏အငယ်၂၄မှ၂၉လွန်ကျူးခြင်းအမှုကိုစီးတား၍အပြစ်ကိုတစိမ့်ခတ်စေခြင်းက၎င်းဒူးဆိုင်အပြစ်ကိုဖြေရှင်း၍ထာဝရကုသိုလ်ကိုတွင်းစေခြင်းက၎င်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံနှင့်အနာဂတ်ဗျာဒိတ်တော်တို့ကိုတစိမ့်ခတ်၍အလွန်တန်ရှင်းသောအရတ်ဌာနကိုလိမ့်စေခြင်းက၎င်းတည်င်း80ကိုတင်ဤအမျိုးသားချင်းအဖို့နှင့်တင်ဤတန်ရှင်းသောမြို့အဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထို့ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တည်ထောင်ပြုစုစေခြင်းကအမိန်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်ဤလက်ထက်တိုင်အောင်ခုနှစ်တည်င်းနှင့်62တည်င်းကြာလိမ့်မည်ဟုတိမှန်နားလေလောအနောက်ရှက်ခံရသောကာလ၌မြို့လန်းကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုရမည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထိုတည်င်း62တည်င်းလွန်ပြီးမှခရစ်တော်သည်အခွင့်မရဘဲအသေးသက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့နောက်မှလာသောသခင်ဤလူတို့သည်မြို့တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနကို၎င်းဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်ရေလွှမ်းမိုးသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဆုံးတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းပစ္စည်းရနှင့်ဆိုင်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ဒသတင်းတွင်လူအများတို့နှင့်ဗရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုသတင်းတဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်။ယွန်ရှာပွေသောအရာ၏အထွတ်ပေါ်သို့ဖြစ်စည်းသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပစ္စည်းအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမီတိုင်အောင်ခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၁၀ရှင်မင်းအမိန်တော်အတိုင်းစီရင်ရသောအချိန်ဤ၏ယူရံမျိုးဤရန်သူတို့ကငါတို့နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်သောနေ့အမှုပြောင်းလဲ၍ယူရသူတို့သည်မနာလိုသောသူတို့ကိုနိုင်သောနေ့ရည်ဤဟုသောအာဒံမီသောဒွါဒတ်သမလ13ရက်နေ့တွင်ရှင်မင်းအာရွှေရုဤနိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌နေသောယူရသူတို့သည်ညင်းစေလိုသောသူတို့ကိုစီးတားခြင်းဟာစုဝေးကြ၏ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အဘယ်သူမျှယံမပြုတ်ဝန်ပဲနေကြ၏အပြည်ပြည်ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းကိုစားတော်မင်း
မြို့ဝန်မင်းအမှုတော်ဆောင်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်မော်တကယ်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ယူရသူတို့ကိုမဆကြ၏အကြောင်းမူကားမော်တကယ်သည်နန်းတော်တွင်ဘုံကြီးလျက်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌တည်င်းပြန့်နှံ့၍တနေ့ထက်တနေ့ကြီးမြင့်ရာသို့ရောက်သည်ထိုနေ့တွင်ယူရသူတို့သည်ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နှင့်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ဖြစ်စည်း၍မနာလိုသောသူတို့၌ပြုရှင်သမျှပြူကြ၏ရှုရှံမြို့တော်၌လူ900တို့ကိုလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ကြ၏ယူရန်အမျိုး၏ရန်သူဟာမေဒါတပါဖြစ်သောဟာမန်၏သားတကြိတ်တည်းဟုသောပါရှန်ဒါတဒါလဖုံအာတပါတပောရတအာဒလိအာရိဒါတပါမရှတအဂျီတေအရီဒေဝါစီစာတတို့ကိုလည်းတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မြူပဲနေကြ၏အငယ်၁၁မှ၁၉ထိုနေ့၌ရှုရှံမြို့တော်တွင်တည်သောသူစီရင်ကိုရှင်မင်းရှိတော်မှာပြကြ၏ရှင်မင်းသည်မိဖုရားဧသထာကိုခေါ်၍ယူရသူတို့သည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဟာမန်သားတစ်ကြိမ်နှင့်တကွလူ900တို့ကိုလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ကြပြီးနိုင်ငံတော်တွင်အခြားသောအပြည်ပြည်တို့၌အဘယ်သို့ပြုကြပြီနည်းတင်ဒီအဘယ်အလိုရှိသေးသည်။အလိုရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်။အဘယ်စုကိုတောင်းကျင်သေးသည်။တောင်းတမျှကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်အေသထာကအရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိလျှင်ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်ယနေ့အမိန့်တော်အတိုင်းနက်ဖြန်နေ၌လည်းပြုအပ်မည်အကြောင်းဟာမန်သားတစ်ကြိမ်ကိုလည်းလဲဆွဲချတိုင်၌ဆွဲထားမည်အကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်သည့်တိုင်ရှင်မင်းမိန့်တော်မူ၍ရှုရှံနန်းတော်၌အမိန့်တော်ကိုထုတ်ပြီးမှဟာမန်သားတစ်ကြိမ်ကိုဆွဲထားကြ၏ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူရလူတို့သည်လည်းအာဒါလ14ရက်နေ့တွင်စုဝေး၍ရှုရှံမြို့သား300တို့ကိုတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မယူဘဲနေကြ၏နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌ရှိသောယူရလူအခြားတို့သည်အာဒါလ13ရက်နေ့တွင်မိမိတို့အသက်ကိုဆောင်လျက်ယန္တုလက်သို့မရောက်ဘဲချမ်းသာရမည်အကြောင်းစုဝေး၍ယန္တု9500တို့ကိုတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မြူဘဲနေကြ၏ထိုလ14ရက်နေ့တွင်ညင်ဝတ်စွာနေ၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့ဖြစ်စေခြင်းဟံဆောင်းလျှောက်ကြ၏ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူရလူများမူကား13ရက်နေ့နှင့်14ရက်နေ့တွင်စုဝေးကြ၏15ရက်မြောက်သောအခါညင်ဝတ်စွာနေ၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့ဖြစ်စေခြင်းဟံစောင့်ရှောက်ကြ၏မြို့ယိုးမရှိသောရွာတို့၌နေသောယူဒလူတို့သည်လည်းအာဒါလ14ရက်နေ့ကိုပျော်မွေ့စွာပွဲခံရနေ့မင်္ဂလာနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလျက်ရနေ့ဖြစ်စေကြ၏အငယ်20မှ32တပန်မော်ဒကဲသည်ဤအမှုအရာတို့ကိုရေးထား၏ယူဒလူတို့သည်ယန္တုလက်မှလွတ်၍ချမ်းသာရသောနေ့သူတို့ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်မြည်တမ်းခြင်းပျောက်၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းတို့ရောက်သောလသည်ဟုသောအာထာလ14ရက်နှင့်15ရက်နေ့တို့ကိုနှစ်တိုင်းဆောင်၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်၍စီရဲသောသူတို့အားစွန့်ကြေးရနှင့်ဖြစ်စေသောထုံးစံကိုစီရင်ခြင်းဟံရှင်မင်းအာရွှေရုနိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်၌အနီးအဝေးရှိသောယူဒသူအပေါင်းတို့နေရာသို့မှားစာကိုပေးလိုက်လေ၏ယူဒသူတို့သည်လည်းပြုဆရှိပေမော်ဒကဲမှားလိုက်သည့်အတိုင်းအမြဲပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ယူဒသူအပေါင်းတို့သည်ယန္တုဖြစ်သောအာကတ်အမျိုးဟံမီတာတာဟာမန်ဒီယူရာမျိုးကိုဖျက်ဆီးမိအကြံရှိ၍ဖျက်ဆီးပယ်ရှင်းခြင်းကပုရံစည်ရန်ချသောကြောင့်၎င်းအေးတထာသည်ရှင်မင်းထံတော်သို့ဝင်၍ယူရာသူတို့တစ်ဖက်၌ဟာမန်ကြံစီသောအရမအကြံကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ပြန်ရောက်စေမိအကြောင်းသူနှင့်သူ၏သားတို့ကိုလည်းလဲဆွဲချတိုင်၌ဆွဲထားစေမိအကြောင်းအမိန့်တော်စာကိုပေးတော်မူသည့်ဖြစ်၍၎င်းပုရဟုသောစကားကိုအစွဲပြုသည်ဖြင့်ထိုနေ့ကိုပုရနေ့ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြ၏ထိုအမိန့်တော်စာချက်နှင့်
ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သောအမှုကိုထောက်လျက်ယူဒလူတို့သည်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍တာမီဘာသာဝင်သူအပေါင်းတို့နှင့်တကွာမော်ဒကဲမှဆာ၌စီရင်ထုံးဖွဲ့သည့်အတိုင်းထိုနှစ်နှစ်ရက်ကိုနှစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်စောင့်မိအကြောင်းထိုပုရနေတို့သည်ယူဒအမျိုး၌မပြောက်တန်းစဉ်မြေဆက်တို့သည်မမေ့မလျော့အပြီးပြီးအမျိုးမျိုး၌နေသောအဆွေအမျိုးအတီးအတီးအစဉ်အဆက်တို့သည်အောင်မေဆောင်းရှောက်မိအကြောင်းဝန်ခံကြ၏ထိုအခါအပိဟဲလာသမီးမိဖုရားဧတထာနှင့်ယူရန်အမျိုးမော်ဒကဲတို့သည်ပုရနေတို့ကိုမြဲမြံစွာတီးစေခြင်းဟံကြက်တီးစွာအာဏာထား၍မှားစာကိုတဖန်ရေးထားကြ၏ယူရန်မျိုးသားမော်ဒကဲနှင့်မိဖုရားဧတထာမှားထား၍ယူရန်လူတို့သည်ကိုအဖို့နှင့်တားဆင်မြေဆက်ဖို့စီရင်သည့်အတိုင်းချင်းချက်သောအချိန်၌အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်တကွပုရနေတို့ကိုအမြဲစောင့်စီခြင်းဟံအာရွှေရုနိုင်ငံတော်တွင်တိုင်းပြည်128ပြည်၌ရှိသောယူရလူအပေါင်းတို့နေရာသို့ငြိမ်သက်စေသောတစ္ဆာစကားနှင့်ထိုမှားစာကိုမော်ဒကဲပေးလိုက်လေ၏ဧတထာစီရင်သောအပြင်ပုရနေတို့ကိုစောင့်ရထုံးစံသည်အမြဲ

0: ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13
1: ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ကားထွက်၍အိုင်နာမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍စုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပြည့်တတ်ပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှရဲနေကြ၏ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွတ်ဆိုတော်မူသည်မှာ
2: မျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်မျိုးစစ်ကိုကျဲခြင်းငှာထွက်သွား၏အစ်စ်ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစ်စ်တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစ်စ်တို့သည်မြေနည်း၍ကြောက်ပေါများသောအရ၌ကျသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစ်စ်တို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစ်စ်တို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်ကိုယ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှာပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်သင်တို့သည်မြင်လျက်မမြင်ကြားလျက်မကြားအ내ကိုလည်းနားမလည်သောကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ငါဟောပြော၏ဟေရှာယဟောဘူးသောအနာဂတ်စကားဟုမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလည်ဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်သင်တို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ဖြောင့်မတ်သောသူများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြမျိုးစစ်ကျဲသောသူ၏ဥပမာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားထောင်ကြလောလမ်း၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကနိုင်ငံတော်ဤတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိသောနတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအစ်စ်ကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်စူးပင်တို့တွင်အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်ကောင်းသောမြေ၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစဘာနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစဘာအထဲ၌ကျဲ၍သွားလေ၏အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင် ကျွန်တော်ဒီအင်းရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ဟုလျှောက်ကြလင်အင်းရှင်ကဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုသည်ဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းဟာအလိုတော်ရှိသလောဟုလျှောက်ကြလင်အင်းရှင်ကထိုသို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စဘာပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမီစိုးရင်เสียအကြောင်းရှိ၏စဘာရိပ်သည့်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလိမ့်စေစဘာရိပ်သည့်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှစ်ဥစွာရွေးနှုတ်၍မီးရှို့ခြင်းဟာစီးနှောင်ကြလောစဘာကိုကကြီး၌စုသိမ့်တွင်းထားကြလောဟုရိပ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်းရှင်ဆိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကား
2: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌စိုက်သောမုံညင်းစေးနှင့်တူ၏မုံညင်းစေးသည်အစေ့တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကား
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏မိမသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသည်မြကိုဖောင်းကြွစေတတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဤဥပမာများတို့ကိုဆောင်၍ပိဋကတ်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မူမူထိုတို့သောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟုမူကား
3: ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများကိုမွဲဆိုပင်အံကဘာဥမာစာ၍ထိန်ဝဲသောအရာတို့ကိုဖော်ပြပင်အံဟုဟောမူသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွတ်၍အိမ်တို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
4: လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ၏ဥပမာအ내ဒိဗေကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: ကောင်းသောမျိုးစေကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တောမျိုးစေကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောရန်သူကမာနတ်ဖြစ်၏စဘာရိပ်သောကာလကဤကဘာကုန်သောကာလဖြစ်၏စဘာရိပ်သောသူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့တကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံလူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြီးလျှင်မာယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တံထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အဖ၏နိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တံကြားเสียနာရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေတနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌ဝှက်ထားသောဗန္ဒာနှင့်တူ၏ထိုဗန္ဒာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျင်ရတတ်သမျှကိုရောင်း၍ထိုလယ်ကိုဝယ်တတ်၏တနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုံသည်နှင့်တူ၏ထိုကုံသည်သည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါသွား၍မိမိ၌ရတတ်သမျှကိုရောင်းပြီးလျင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏တနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုံမိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းထဲသို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူ ကဘာအဆုံး၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဘို၌ခြားကြလက်တံဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့သည်နားလည်ကြသလော
1: ဟုမေးတော်မူလျင
4: ်နားလည်ပါပြီသခင
1: ်ဟုတပြေတော်တို့သည်ရှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းသို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းအရာကိုတင်ပြီးသောကြမ်းဆရာမြည်သည်ကမိမိဗန္တာတဲကအထူးထူးအပြားပြားသောအသည့်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအင်ရှင်နှင့်တူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားများကိုအကုန်စင်မိတ်မွတ်တော်မူပြီးလျှင်ထိုရမှကြွသွားတော်မူ၏ထိုနောက်မှမိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၍တရားရက်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏မြို့သားတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင့
5: ်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကိုးကို၎င်းအပေမှရသည်နိ
6: သူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူမိကမာရိအမည်ရှိသည်မဟုတ်လောသူညီကယာကုပ်ယောသေရှိမှုယူဒဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောသူနှမများတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်လျင်ဤသူသည်ဤရာများကိုအပမာရသည်နိ
1: ဟုပြောဆိုလျက်စေရနာစိတ်ပြက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းပရောဖက်သည်မိမိမြို့မိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အသရေရှိသည
1: ်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်
0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9
7: ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌လှည့်လည်တော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရှာကြံသောကြောင့်ယူဒပြည်၌လက်လက်ခြင်းငါအလိုတော်မရှိယူဒလူတို့၏တကယ်နေပွဲခံကနည်းတွင်ညီတော်တို့က
8: တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုတပြည့်များတို့သည်မြင်စေခြင်းငါဤအရမထွက်၍ယူဒပြည်သို့ကြွပါကြော်သောကိတ္တိကိုအလိုရှိသောသူမိဒီကမထင်ရှားသောအဖြစ်အဘယ်အမှုကိုများမပြုတတ်ဤအမှုတို့ကိုတင်သည်ပြုလင်ဤလောက၌ကိုကိုထင်ရှားစွာပြပ
7: ါဟုမယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုအားဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါအချိန်မရောက်သေးသင်တို့ဘို့ခတ်သိမ်းသောအချိန်သင့်လျက်ရှိ၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမမုန်းနိုင်ငါကိုမုန်းကြ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သူတို့၏အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏ထိုပွဲသို့သင်တို့သွားကြလော့ငါမသွားသေးငါအချိန်မပြည့်စုံသေး
7: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျှင်ဂါလိလဲပြည်မှနေတော်မူ၏ညီတော်တို့သွားပြီးမှကိုတော်သည်ထိုပွဲသို့မထင်မရှားကြွတော်မူ၏ထိုပွဲ၌ယူဒလူတို့က
4: ယေရှုသည်အဘယ်မှရှိသနည
7: ်းဟုမေးမြန်းရှာဖွေကြ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြု၍အုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်ကြ၏အချို့တို့က
9: သူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်သည
7: ်ဟု၍၎င်းအချို့တို့က
10: သူတော်ကောင်းမဟုတ်လူများကိုလှည့်ပြားသည်
7: ဟုရွေ၎င်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းယူဒလူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်ဘယ်သူမျှအတိအလင်းမပြောဝန်ညာထိုပွဲကိုခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်သို့တည့်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်အံ့ဩ၍
11: ဤသူသည်စာမသင်ဘဲလျက်အဘယ်သို့တက်ပြီသနည်
7: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါဟောသောဒေသနာသည်ငါဤဒေသနာမဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤဒေသနာဖြစ်၏ထိုသူဤအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသောသူမည်သည်ကားဤဒေသနာသည်ဘုရားသခင်ဒေသနာတော်ဖြစ်သလောငါသည်ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသလောဟုပိုင်းခြား၍သိလိမ့်မည်ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသောသူသည်မိမိဘုံအသရေကိုရှာတတ်၏မိမိကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤဘုံအသရေကိုရှာသောသူမူကားယုံလောက်သောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌မူတာမရှိမောရှေသည်ပညာတရားကိုသင်တို့အားပေးသည်မဟုတ်လောထိုတရားကိုသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်မျှမကျင့်ငါကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသည်
7: ။ဟုမိန်တော်မူ၏လူအစုအဝေးကလည်
10: းတင်းသည်နတ်ဆိုးဆိုးသောသူဖြစ်၏တင်းကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်သူရှာကြံသည်နည်
7: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါပြုသောအမှုတစ်ခုကိုသင်တို့ရှိသည်မြသည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မောရှေသည် အရေးပြားလှီးခြင်းတရားကိုသင်တို့အားပေး၏ထို့သောဆိုသောမောရှေမှအစစွာခံရသည်ဟုမဆိုလိုဘိုးဘေးများမှဆက်ခံရသည်တည်းထို့ကြောင့်ဥပုံနှင့်၌သင်တို့သည်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးကြ၏မောရှေ၏တရားမပြည့်စေခြင်းဟာလူသည်ဥပုံနှင့်၌အရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံရလျင်ငါသည်ဥပုံနှင့်၌လူတကိုယ်လုံးကိုကြမ်းမာစေသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါ့ကိုအမျက်ထွက်ရသလားမျက်နာကိုသာကြည့်၍မစီရင်ကြနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြလော့
7: ခုမိန်တော်မူ၏ထို့အခါယေရုရှလင်မြို့သားအချို့ကလည်
9: းဤသူကိုတန့်အံ့သောငါရှာကြသည်မဟုတ်လော
10: ကြည်ပါသူသည်ထင်ရှားစွာဟောပြော၍အဘယ်မြတ်တာချင်းကိုမျှမပြုကြပါတကားဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းများတို့သည်အမှန်သိကြသလား
12: သို့တော်လေဤသူသည်အဘဲကဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါအဘဲကဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘဲသူများမသိရ
7: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
2: းသင်တို့သည်ငါကိုသိကြ၏ငါသည်အဘဲကဖြစ်သည်ကိုလည်းသိကြ၏သို့တော်လေငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုသူကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူ၏အထံတော်မှငါလာ၏သူသည်လည်းငါကိုဆေလွတ်တော်မူ
7: ၏ဟုဗိမ္မာန်တော်၌သုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူလျင်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းအခွင့်ကိုရှာကြ၏သို့တော်လည်းကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြလူအစုအဝေးတန်း၌ပါသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍
13: ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါဤသူပြသောနမိတ်လက္ခဏာထက်တာ၍များသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော်မူမည်လော
7: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူများအော့အုပ်ဒဲဒဲဖြစ်ကြသည်ကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်တိုင်မြင်ပြီးမှကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းငှာမင်းလူလင်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေပြီးလျှင်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူထံသို့သွားရမည်။သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်။ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြ။ငါရှိရာအရက်သို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြ
7: ။ဟုတ်မိန်တော်မူလျင်ယုဒလူတို့က
14: ငါတို့မတွေ့စီခြင်းကသူသည်အဖယ်ရက်သို့သွားလိမ့်မည်နီ။အေလတလူတို့တွင်အရက်ရက်သို့ခွဲပြားလျက်နေသောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍အေလတလူတို့အားတရားခေါ်လိမ့်မည်လော
10: ။သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်။ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြ။ငါရှိရာရက်တို့တင်းတို့မရောက်နိုင်ကြဟူသောစကားသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည
7: ်ဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်က
2: ရေငတ်သောသူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လော့ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည
7: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရင်မှတ်၍မိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဖုံးပွင့်တော်မူသေးသောကြောင့်တန့်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်စကားတော်ကိုကြားသောသူအများတို့က
9: ဤသူသည်လာလက်တန်သောပျောဖဲ့အမှန်ဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ချုပ်ကလည်
15: းဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ချုပ်ကလည်
16: းခရစ်တော်သည်ဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်ရသလောခရစ်တော်သည်ဒါဝိအမျိုးဒါဝိနေရာဌာနဘက်လင်ရွာသားဖြစ်ရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်မဟုတ်လော
7: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူအများတို့သည်ကွဲပြားကြသည်ဖြစ်၍အချို့တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြထို့အခါမင်းလူလင်တို့သည်ယေပရောဟိတ်အကြီးသာရိရှဲထံသို့ပြန်၍ထိုမင်းတို့က
17: အဘဲကြောင့်သူကိုမဆောင်ခဲ့ကြသနည
7: ်းဟုမင်းများလျင်မင်းလူလင်တို့က
18: ထိုသူဟောပြောတကယ်သူအဘဲသူမြတ်မဟောစဘူးပ
7: ါဟုလျောက်ကြ၏ပါရိရှဲတို့ကလည်
10: းတင်းတို့ကိုပင်လဲပြားပြီလောမင်းများပါရိရှဲများတို့တွင်သူကိုယုံကြည်သောသူတစုံတယောက်များရှိသလားတရားကိုမသိသောဤလူများတို့သည်ဂျင်ကြီးကိုခံရသောသူဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏အထက်ကညအခါ၌ထံတော်သို့လာသောသူဒီဟုသောထိုမင်းများအဝင်ဖြစ်သောနိကောဒင်ကလည်
19: းငါတို့တရားသည်လူကမစစ်သူအမှုကမသိမိကပင်ရှေးမဆွာကဆုံးဖြတ်တတ်သလား
7: ဟုဆိုလျင်သ သူတို့က
10: တင်းဒီလေဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်တော်စေဦးလောဂါလိလဲပြည်၌အဘယ်ပရောဖက်မြမပေါ်မထွန်းဒီကိုမှတ်လော
7: ဟုဆိုကြပြီမှာ
0: ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1
7: ကျေဦးစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျက်စိစိကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီခမည်းတော်နှင့်အတူရှိဘူး၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုသာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်တင်းတို့အားတက်တေခံ၍ပြတာကြ၏ငါတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍တင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းဟာငါတို့ကြားရမြင်ရသောအရာကိုတင်းတို့အားပြတာကြ၏တင်းတို့၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆုံးလေးစေခြင်းဟာလေဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထံ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍တင်းတို့အားပြတာသောတရားစကားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မှောင်မှိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မှိုက်၌ကျင်လည်လျင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင်မုတာကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျင်အချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုယ်အပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစေစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမူတာအပြစ်တင်ကြ၏
0: နောက်တစ်ပတ်တော်လည်းခန်းကြီး33
20: ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှငါရပ်၍သားရဲတကောင်သည်ခေါင်းခုနှစ်လုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနှင့်တကွဂျိုးပေါ်၌တတဖူဆယ်စုကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်အသေးတော်ကိုရှုံ့ချသောနာမရှိလျက်ပင်လယ်တဲကတက်ပြီကိုမြင်၏သူတို့ငါမြင်သောသားရဲသည်ယသစ်နှင့်တူ၏သူ၏ခြေသည်ဝန်းခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်သစ်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ငကားသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဇက်ကို၎င်းသားရဲ၌အပ်ပြီသားရဲ၏ခေါင်းတလုံးသည်တေးအောင်ကွမျက်ပြီးတကဲ့သို့ဖြစ်၍တေးစီသောတန်ကျက်သည်ပြောင်းလျက်ရှိရေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ထိုသားရဲ၌အာနာဇက်ကိုအပ်ပြီးသောငကားကိုကိုးကွယ်ကြ၏သားရဲကိုလည်းကိုးကွယ်၍
21: အဘယ်သူသည်သားရဲနှင့်တူသည်နီးအဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သည်နီ
20: းဟုပြောဆိုကြ၏ထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍လာ42လပတ်လုံးစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအပြင်နာမတော်နှင့်တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းဟာနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးနွယ်ခတ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ကိုမြတ်တော်သူတငယ်၏အသက်စာဆောင်၌ကဘာဥကပင်စည်ရင်မဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏
22: ။နားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ။သူတစ်ပါးကိုဖန်ဆီးယူသွားသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆီးယူသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ဒါဖြင့်တတ်တတ်သောသူသည်လည်းကိုယ်တိုင်ဒါဖြင့်သိရမည်။ဤယာ၌သင်ရှင်းသူတို့လည်းသီးခံစရာအကြောင်းယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏
20: ။အခြားသောသားရဲတကောင်သည်တို့တငယ်ဤဂျိုနှင့်တူသောဂျိုနှချောင်းရှိ၍ငကားကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးတဲ့ကထွက်သည်ကိုငါမြင်၏ထိုသားရဲ့သည်သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ့အာနာဇက်ရှိသမျှကိုတုံ့ဆွဲ၏တေးစီသောဒဏ်ချက်ပြောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲ့ကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည် ိုးကွယ်စေခြင်းငှာပြု၏ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်သို့မိကိုဆင်းစေ၏ထမတာရဲ့ရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ပြ၏ဓာနှင့်ခုတ်သောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်သေးသောတာရဲ့ရုတ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏တာရဲ့ရုတ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ချင်းငါပြုနိုင်မည်အကြောင်းရုတ်တု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ငွေရတတ်သောသူဆင်းရဲသောသူကြုံခံရသောသူလွတ်သောသူအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလိုက်၌ဖြစ်စေနှစ်ဖူး၌ဖြစ်စေဒစိတ်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငါ၎င်းထိုဒစိတ်လက်မှတ်ဒီဟုသောတားရဲ့ဤနာမဖြစ်စေနာမ၏အရေအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံသောသူတရားမျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းငါ၎င်းစီရင်၏ဤရာ၌ပညာရှိ၏ညာရှိသောသူသည်တားရဲ့ဤအရေအတွက်ကိုရေတွက်စေလူဤအရေအတွက်
0: ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး
1: 15ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျှင်
14: ရှေးလူအောင်တို့မှဆက်ခံသောဤဝိရဒါကိုကိုတော်၏တပည့်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသနည်းသူတို့သည်လက်မဆေးဘဲအစာစားကြပါသည်တကား
1: ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရေသကိုအမိပြု၍ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကမိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်။သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏။ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယိုသေးစွာမပြုရဟုဆိုကြ၏။ထို့သောသင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရေသအဖြစ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏။လူဝတ်သောသူတို့ဟေရှာယသည်သင်တို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယုံတည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုတွင်တင်၍ဤဥပရေသပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီ
1: ဟုပြန်၍မိန်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးကိုထံတော်သို့ခေါ်၍
2: သင်တို့နားထောင်နားလေကြလော့ခံတွင်းသို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညှဉ်းညူးစေသည်မဟုတ်ခတွင်းမှထွက်သောအရာသည်ညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
19: ယခုမိန်တော်မူသောစကားကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေနာစိတ်ပြတ်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလော
1: ဟုလျှောက်ကြ၏ကိုယ်တော်ကလည
2: ်းကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတဦးကိုတဦးလမ်းပြလျင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်တဲ့သို့ကြကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေကျူးကလည
19: ်းထိုဥမာကိုကျွန်တော်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပါ
1: ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
2: သင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလားခတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်ဝန်းထဲသို့ဆင်း၍ရေအိမ်တွင်စွန့်ပစ်သည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလားခတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားနှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့မြားကိုပစ်မှားခြင်းမိမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတတ်တွေကိုခံခြင်းသူအသေးကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လက်မဆေးဘဲလျက်အစာကိုစားခြင်းမူကားလူကိုညှဉ်းညူးစေသည်မဟုတ်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှထွက်၍တူရုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျှင်ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်ထိုနယ်စပ်မှထွက်လာ၍
3: ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ရှင်ကျမကိုသနာတော်မူပါကျမဤသမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည
1: ်ဟုဟစ်ကြော်တော်လဲစကားတခွန်းမျှပြန်တော်မမူ
10: တပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကဲ့၍ထိုမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည
0: ်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းဣဒရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင့်သောသိုးများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေမလို့
0: ဟုမိန်တော်မူ၏
10: ထိုမိမသည်ချင်းကဲ့၍ပြောက်ဝတ်လျက
3: ်ကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင်
10: ဟုလျှောက်ပြန်လျင်ကိုတော်က
2: ပါဤအစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအာ
10: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည်
3: းမမဤသခင်ခွေးမြည်သည်ကမိမိသခင်၏ဇပွဲမှကျသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြေထုံးစံရှိပါ၏
10: ဟုလျှောက်ပြန်လျင
2: ်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလှပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေ
10: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍ထိုမိမ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ယေရှုသည်ထိုယမကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ခြေမစွမ်းမျက်စိကန်းစကားအအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမှစ၍အခြားသောအနာရောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ခြာသာ၏အနာယောဂများကိုငြိမ့်စေတော်မူသဖြင့်အာတော်သူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂတိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွမ်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူစုဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
2: ဤလူများကိုငါတနာ၏သုံးရပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလျင်မရှိလမ်းခီး၌မောမီကိုစိုးရင်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွတ်ချင်းဟာငါအလိုမရှိ
10: ဟုမိန်တော်မူလျင်တပြည့်တော်တို့က
5: ဤမြလောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါမည
10: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုက
2: သင်တို့တွင်မုန်ဘယ်နှလုံးရှိသနည်း
10: ဟုမေးတော်မူလင
4: ်မုတ်ခုနှလုံးနှင့်အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးရှိပါသည
10: ်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူစုဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုတ်ခုနှလုံးနှင့်ငါးတို့ကိုလည်းယူ၍ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်နှင့်ငါးကိုဖဲ၍တပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရတော်အချိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍9000အဖြစ်ရကြ၏စားတော်သူအည်အတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား4000ရှိသည်ထိုလူများတို့ကိုလွှတ်တော်မူပြီးမှလေစီး၍မာဂဒလာခြေတဲ့